0: ne uităm și nu judecăm.
1: Macarena.

0: Super FM, un radio pe gustul tău.
1: Ciao bombonina, eccomi, sei già.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață, da, da.

Dimineața este cu numărul 19 din mai 2026. În ciuda aspectului vremii de afară, dimineața aceasta de marți este superbă pentru simplu fapt că suntem, avem toate motivele și mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Corneli Kim vă salută cu aceeași plăcere și cu același respect și în această dimineață. Vă doresc o zi excelentă. La mulți ani aniversațiilor zilei de astăzi, îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac și, desigur, vă mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul, ediția de astăzi. O ediție din care nu lipsește nimic din ceea ce vă așteptați să se audă.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sân Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sân Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: să trăiești.
1: Ștefan Bărbătei la Super Matinal, 7 și 12 minute. Cum stăm cu vremea? Cerul este acoperit, specialiștii sunt de părere că de mâine procesul de răcire a vremii va fi mai accentuat. Avem și valoare de 0 grade înregistrată de termometre în acest moment al dimineții. Se întâmplă acest lucru la vârful Omu. La extreme avem 12 grade nord la Darabani, aceeași temperatură în sud la Zimnicea, cald în est, 16 grade la Sulina și 8 grade doar la Sân Nicola Mare în extrema vestică. Este mai rece în partea de vest a țării, chiar și în zona Olteniei. Este destul de răcoare, pot să spun așa, la această oră. În celelalte zone, valorile termice sunt mai acceptabile. În Baia Mare, la Baia Mare sunt 11, la Oradea 9, la Arad 8, Timișoara 8, Băile Herculane 9, Drobeta Turnu Severin 10, 9 grade la Băilești, 13 Calafat, 10 Bechet, Râmnicu Vâlcea 11, Târgu Jiu 10, Slatina 9. În București 10 grade la Băneasa 11, la Filaret, Grivița aceeași temperatură, de asemenea Fetești și Slobozia, mai cald la Călăraș 13 grade, 13 și la Buzău 14 la Pătârlagele, la Ploiești 10. 12 la Câmpina, Sinaia 9, la întorsura Buzăului 7, la Târgu Secuiesc 11, Sfântul Gheorghe 12, la Făgăraș 11, la Sibiu aceeași temperatură, de asemenea la Cluj, Bistrița 12 și la Suceava 13, la Iași câte 11 grade, la Bacău și Târgu Ocna, la Tecuci 15 grade și la Galați 16, la Tulcea, în Dobrogea, la Adamclisi 12, la Gorgova 16, pe litoral mai răcoare în sud, 13 grade la Mangalia, 14 Constanța și cea mai ridicată valoare termică a momentului, 17 grade Celsius, este înregistrată la Gura Portiței. Pe vârfuri, 4 grade la Ezăr, 7 grade la Poiana Stampei, 3 Călimani, 4 Ceahlău, 6 Toplița, la Miercurea Ciuc sunt 7 grade Celsius în acest moment, cum spuneam, la vârful Omu 0, la Bâlea Lac 4, 4 și la Parâng, la Cuntul Țarcu în acest moment un singur grad Celsius, în vest la Vlădeasa și la Stâna de Vale 2-3 grade Celsius maxim. Valorile resimțite sunt altele, o să revin cu aceste valori peste câteva momente. Nu diferă foarte mult de cele înregistrate de termometre. Ana Maria Buran, Amândoi sub clar de lună.

Este ora 7 și 19 minute, este, valorile resimțite sunt altele, am promis că vi le aduc la cunoștință și fac acest lucru din acest moment. Pe culme avem la Călimani 1 grad, 2 la Ceahlăutoaca, 5 Miercurea Ciuc, 5 și la Penteleu, 2 la Lăcăuți, minus 2 grade Celsius la Vârful Omu, 2 grade cu plus la Bâlea Lac, la Sinaia sunt 8. În nord 10 grade Ocna, Șugatac și Baia Mare, în vest Lund, Caraperi, Timișoara 6, 6 sunt și la Caransebeș, 9 la Drobeta, Turnu, Severin, în Oltenia 7 grade la Craiova, 9 la Râmnicu-Vâlcea, 10 grade sunt la Turnu Măgurele, 9 la Alexandria, în București, în jur de 10 grade, 8 la Târgoviște, 9 la Slobozia, în Dobrogea 10 la Medgidia, 15 la Tulcea, pe litoral 11 Constanța, 16 Gura Portiței, 14 Sulina, 16 grade, de altfel este și cea mai ridicată valoare termică a momentului. În zona de centru, Lând, Caraperi, Clujul, valoarea termică resimțită este în medie de 10 grade Celsius. Același lucru pot să spun și de zona Moldovei, Lând, Caraperi, Bacăul. Acolo, în zona Moldovei, tot la fel, în medie, valorile termice sunt de 10 grade Celsius. Vremea se strică, dacă pot spune așa, începând de mâine, apare un curent de aer ceva mai rece, valorile termice vor fi mult mai scăzute, apar și precipitații pe are extinse. O să vă țin la curent și cu acest aspect. Datele despre vreme cu caracter local se vor face auzite în jurul orei 7 și 30 de minute.

Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr, iar de Ziua Copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM.
1: Date despre vreme, 12 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe pârâul lui. Vântul suflă cu 7 km pe oră, din sud-vest la rafală atinge 15, valoarea resimțită este de 13 grade Celsius. Se anunță o zi în general mohorâtă, sensibil mai răcoroasă decât cea de ieri. 19 grade pot fi înregistrate în jurul orei 16, dar la capitolul instabilitate aceasta va fi mai accentuată în intervalul 11-12-30. Va urma o pauză, iar ploile revin în peisaj cu șanse destul de ridicate în jurul orei 18. Nocturna se va opri la 10 grade Celsius. Este 7 și 29 de minute. Ascultați primele știri la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Liceenii vor studia matematică aplicată, numărul pensionarilor scade în România și șoferii își pot recupera banii pe RCA după vânzarea mașinii. O nouă disciplină pentru liceeni. Elevii de la profilul științe sociale care încep liceul în această toamnă vor studia din clasa a 11-a matematică aplicată în științe sociale. Noua materie va avea o oră pe săptămână și promite să schimbe radical abordarea, fără formule abstracte, dar cu accent pe gândirea critică. Liceenii vor învăța să analizeze sondaje, să descopere manipulările statistice din spațiul public și să facă diferențe între corelație și cauzalitate. Chiar și evaluările se vor baza pe proiecte și interpretare, nu pe simple calcule. Numărul pensionarilor scade ușor. Casa Națională de Pensii a publicat datele pentru luna aprilie. România înregistrează peste 4.600.000 de pensionari. Numărul beneficiarilor a scăzut cu aproape 2.000 față de luna martie. Pensia medie națională a depășit 2.700 de lei. Cei mai mulți români s-au pensionat la limita de vârstă. Aceștia primesc în medie peste 3.100 de lei. Statul a plătit în total 13 miliarde de lei pentru drepturile bănești. Șoferii care își vând sau își radiază mașina își pot recupera o parte din banii plătiți pe polița RCA. Restituirea se calculează proporțional cu lunile rămase neutilizate, însă doar dacă asigurarea nu a fost deja folosită pentru plata unor despăgubiri în caz de accident. Pentru a primi banii înapoi, proprietarii trebuie să depună la asigurator o cerere de denunțare a contractului, însoțită de buletin, copia poliței și contractul de vânzare, cumpărare sau vânzare a radierii. Suma este returnată de regulă în 2-3 săptămâni. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

Generic și Dan Ciotoi, mi-ai furat inima. Mulțumim colegii Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Înainte de a vorbi cum stăm cu bănuții, vreau să vă spun cum stăm cu prețul la carburanți. Dar vreau să mai adaug ceva, voi dezvolta subiectul în cadrul rubricii radiografie după ora 8 și 15 minute. Oricum, o ducem rău, avem tot felul de probleme, reducem cheltuielile prin reformă. Așa îmi plac mie aceste vorbe spuse, câte încearcă să fie convingători cei care ne spun în cele din urmă. Reducem, domnule, cheltuielile până la limită și în domeniul economic și în domeniul juridic și în domeniul apărării, ba nu, la apărare nu ne atingem. Ne mai atingem pe alte sectoare, dar suntem atât de săraci încât România și-a permis să plătească 19.000 de euro pentru un serviciu care, de consultanță, care a durat doar 7 zile. 19.000 de euro și evident că banii nu au ajuns pe Apa Sâmbetei. Acum, în urma reducerii cantităților de precipitații, Apa Sâmbetei s-a mai strâns așa, debitul este un pic mai mic, așa că n-a putut să care acei bani pe Apa Sâmbetei, nu, n-a putut să-i care, au ajuns ca destinație în altă parte. O să vă spun despre ce este vorba. Se anunță vremuri grele în ceea ce privește aprovizionarea cu carburanți la nivel european. S-ar putea ca în câteva săptămâni să avem o problemă cu petrolul, pentru că vor fi epuizate stocurile care mai există încă, transmit cei de la CNBC. Oricum, până una alta, pot să vă spun că cea mai ieftină benzină în această dimineață... Ieftină? Ce cuvinte folosesc și astăzi! Benzina... Dar oricum, cea mai ieftină, pentru că ne raportăm la altele, este la vândută la o stație Iernut în Mureș cu 8,95 lei, iar cea mai ieftină motorină, ieftină motorină, se vinde Neforie Nord în Constanța cu 9,45 lei de bani. În București, Cluj, București, benzina e 9,12, Cluj 9,09, Timișoara 9,012, de asemenea Iași și Constanța. Motorina se vinde cu 9,53 în București, 9,49 în Cluj, 9,53 și în Timișoara, Iași și Constanța. Sunt variații mici, nesemnificative și la GPL. 4,29 în București, Cluj-Napoca 4,35, 4,40 Timișoara și Iași, Constanța 4,38, 5,2105, stați că aici e vorba deja de euro, și simt nevoia să punctez din nou principalele valute despre care voi vorbi și includ acolo și dirhamul Emiratelor Arabe, valorează și vă spun și cât. 5,2105 euro, dolarul american 4,4761, francul elvețian 5,717, lira sterlină 5,9825, dirhamul Emiratelor Arabe 1,2190. Și pentru că aleșii noștri, și nu doar, ci și presa, s-au obișnuit cu țara arde și euro își vede de drumul lui, nu mai vorbim de praguri psihologice. Doamne, mamă, euro să ajungă la 5 lei. Prag istoric, euro de 5 lei și 10 bani. Prag istoric, 5 lei și 21 de bani. Nu, haideți să lăsăm aceste formulări deoparte, pentru că oricum euro își vede de treaba lui, la fel și inflația. Până un alta, cert este că tendința leuțului de a nu valora 2 bani se menține, nivelul de trai este la ofertă, adică cu aceiași bani cumpărăm mai puțin, și încă ceva, la BNR nu se lucrează încă, nu pentru că este vremea urâtă, ci pentru faptul că trebuie să ai o anumită dispoziție să lucrezi cu finanțele țării. Ședința de astăzi va avea loc puțin mai târziu, astfel încât în jurul orei 13 vom avea și un curs de referință valabil pentru următoarele 24 de ore.

Bura a fost la Super Matinal, 7:42. Parcurgem ziua cu numărul 139 anului. Au rămas 226 până la finele lui. A răsărit soarele pe la 5:45, va pune la 20:40. Luna a răsărit acum vreo 10 minute și nu mai apune în această zi. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, episcopul Prusiei și cei împreună cu el. Același lucru sărbătorește și greco-catolicii, iar romano-catolicii pe Sfântul Celestin al V-lea preot. Sfântul Patrichie a fost episcop în vremea persecuțiilor împotriva creștinilor în cetatea Prusia din Bitinia, regiune istorică aflată în nord-vestul Asiei Mici. În acele locuri exista un izvor cu ape termale, unde se tratau diferite boli și unde se construise un templu închinat zeului roman al medicinei Asclepios. Se obișnuia ca cei vindecați să aducă ofrande în acel templu drept mulțumire pentru binefacerea primită. Prefectul Bitiniei, Iuliu, a venit pentru un băiere la izvor și a poruncit să fie adus acolo în lanțuri episcopul Patrichie împreună cu cei trei preoți, Acachie, Menandru și Polien, prilej de a le exemplifica cât de mare este puterea zeilor la care el se închina dacă oferă astfel de tămăduiri oamenilor. Întrebat fiind despre începutul acelor ape cu a cui putere și rânduială curg, Sfântul Patrichie a cerut să fie lăsată și mulțimea care era acolo să asculte ce avea el să spună, că izvoarele acelea tămăduitoare și întreaga creație stau în puterea lui Dumnezeu cel viu și nu a idolilor făcuți din piatră sau din alt material. Cu adevărat, Hristos este ziditorul la toată făptura, iar nu altul, căci este scris, toate prin trânsul s-au făcut și fără de dânsul nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Și iarăși, zeii păgânilor sunt diavoli, iar Domnul a făcut cerurile, a întărit ierarhul, se spune în viețile sfinților. Deci, de te voi arunca pe tine în aceste ape fierbinți, ale căror făcător zici că este Hristos, iar nu zeii noștri, oare te va păzi pe tine Hristos nevătămat de fierbinți? Mințeala acestora, a replicat demnitarul. Și puterea Hristosului meu, a spus Sfântul Patrichie, că poate de va voi să mă păzească întreg și nevătămat de apele acestea, iar eu aș vrea ca prin apele acestea să mă dezleg din această viață vremelnică și să viețuiesc cu Hristos în veci, însă nu voia mea, ci voia Lui, cea sfântă, să se săvârșească, fără de care nici fir de păr nu cade din capul omului și nici o pasăre nu se va prinde în laț. Deci, să știe cu adevărat că toți cei care ascultă acum cuvintele mele și cei care se închină cu tine pietrei cele nesimțitoare ca unui Dumnezeu, îi așteaptă veșnica muncă în focul cel nestins de sub pământ și în tartarul cel mai dedesubt. La ordinul prefectului mânios de cele auzite, Sfântul Patrichie a fost aruncat de îndată în apele clocotite. Când l-au aruncat și a căzut în apă, picăturile de apă care au sărit din acel izvor erau mai fierbinți decât scânteile focului și ajungând pe cei care stăteau împrejur, i-a vătămat cu arderea cea mare, iar Sfântul Patrichie ședea în apele acelea ca într-o răcoreală fără vătămare, dănțuit și lăudând pe Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, Egemonul, aprinzându-se de mai multă mânie, a poruncit ostașilor să scoată pe Sfânt din apă și să-l ucidă, asemenea și preoților lui. Sfântul Patrichie a fost ucis, nu vă descriu și modul, împreună cu ceilalți trei slujitori ai bisericii locale, preoții Acachie, Menandru și Polien. Este 7:46.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Este ora 7:55 de minute. Mă străduiesc astfel încât acum, pe final de oră, să pun în undă cât mai multe dintre mesajele care au ajuns pe adresa noastră, pe pagina de Facebook postate și trimise la numărul de WhatsApp 0770938938, foarte multe la număr. Și astăzi, din respect pentru cei care se implică, o să îi salut pe fiecare în parte, evident, dacă în mesajul transmis figurează un dar muzical, un gând la adresa cuiva aniversat, voi citi cu siguranță mesajul. Bună dimineața, Sândița Cibotariu, mulțumesc la fel, o salut și pe Daniela, un gând bun și o dimineață frumoasă, trimit un salut și spre Mihai din Sfântul Gheorghe, bună dimineața. Salutare și un gând bun se întreaptă și spre Elena. Să avem o zi frumoasă absolut cu toții. O salut și pe Aurora. Îmi place imaginea pe care o văd. Un gând bun trimit și la Iași spre Simona Bogdan. O salut pe Burlacul Camelușa. Bună dimineața pe Nelu Claxon. Bună dimineața. Gânduri bune și salutări colegilor din trafic. Ionelu Jică, adică Nelu Claxon, drumuri bune și ție și tuturor celor ce se află în trafic. Mulțumesc, Maricel Panainte, bună dimineața, superbă imaginea cu Clivia și astăzi. Îl salut pe Mădălin din Cernavodă, de undeva din Danemarca, o zi frumoasă pentru toată lumea, alături de Super FM Brașov. Te salut, spor la treabă acolo, ție și celor care lucrați undeva departe de casă. O salut și pe Lăcrămioara Boș din Italia, adevărat că am viat, pe Miaiță Tarcizu din Săcele, mulțumesc la fel, pe Cosmin Murea din Franța, multă, multă sănătate tuturor, țopii de la Brașov, adică eu, o salută și pe doamna Mariana Cristescu din București. Se îndreaptă un gând bun și spre Crăciuna Orica din Râșnov, spre Gigione, spor la treabă și o zi frumoasă, adevărat că a înviat, îi spun și lui Liviu. Din Nădlac mă bucură faptul că se află și astăzi în sânul familiei. Ion Văcăreanu, te salut, o zi cu ceasuri norocoase și Doamne ajută! Bună dimineața, Nelu Bo din Colonie, te salut cu drag, o salut și pe Elena Miron, pe Ionuț din Rodbaf, mulțumesc pentru gândul bun. Frumoasă piesă fără iubirea ta, i-a plăcut Alinuței, flori, gânduri bune și un răsărit de soare. Mulțumesc și pentru frezii. Bună dimineața, Adi de la Macea, un gând bun se îndreaptă și spre tine. Sândița este prezentă și pe pagina de Facebook cu gând bun la adresa mea, la adresa ascultătorilor și evident la adresa aniversaților, bujori și un răsărit de soare frumos, mulțumim! Salutare Ștefan Pavel, poftă bună la cafea, o salut pe Diana Călvează, bună dimineața Mirela Popescu, să fii fericită, da! Să fii fericită, o zi frumoasă și multă sănătate. Vasilica Tănăselea, bună dimineața, salutare, Mititelu Viorel, o zi superbă, gânduri bune trimit și spre Păun Adrian, spre familia lui Petro și Albert, Marinele Ivani, mulțumesc pentru lalele galbene și gând bun, bună dimineața, mulțumesc și pentru compliment. Salutare Mihai din Sfântul, Roxana Mariana Popov, Nelu Bolocan din Sărmaș Harghita, un gând bun se îndreaptă și spre tine, Nelu, și îți plătesc cu aceeași monedă. Bună dimineața, super peisajul postat de Simona Mocanu Bocârnea. Mulțumesc, mulțumesc de tot. Mă voi strădui ca emisiunea să fie la înălțime și eu vă îmbrățișez. Petre Gal, salutări special pentru mine, a sosit buchetul de frezii. Îi mulțumesc pentru asta Marinelei. Bună dimineața și Simona a surprins un răsărit de soare într-un decor super. Mulțumesc mult de tot. Adriana Ifteni, te salut. Bună dimineața, Marinela Ivan. Salutare Camelușa Burlacu. Mirelei Vladi, mulțumesc pentru ce văd, Aurorei pentru gândurile bune și astăzi la adresa celor ce au ceva de sărbătorit și la bolnavi. O zi frumoasă să ai, bună dimineața, mulțumesc și pentru Cocoș, Budașu, Daniela, te salut cu drag, o zi minunată, Maria Mia, te salut, bună dimineața, Mirela Vlad, bună dimineața, Fănuța Gerasim, un gând bun trimit și spre Cristina Grigore, spre Maria din Mangalia, bun regăsit, spun eu. Maricel este prezent și pe pagina de Facebook cu poza cu Clivia pentru a vă încânta privirea. Mulțumim mult, mult de tot, gând la gând cu bucurie și astăzi, Floricica, te contrasalut și îți doresc o zi excelentă și este musai să mă opresc pentru că am ajuns într-un moment în care pot să spun... Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. de la 7 la 10. Ești cu Corneli Chim la Super FM.

Este ora 8 și 4 minute chiar. Bună să vă fie inimioara. Cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră, Corneli Kim, într-o dimineață de 19 mai 2026. O dimineață de marți superbă pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Îi salut cu drag pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit. Corneli Kim vă salută! Audiție plăcută, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super FM și în această dimineață. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil, la mulți ani aniversațiilor. Peste câteva minute puteți asculta o scurtă radiografie asupra evenimentelor ce s-au perindat pe plaiuri mioritice. Prințul meu cu ochii albaștri se numește piesa, este o piesă a acestui an 2026, Adrian Sorlea și Lăcrămioara Baboi la Super Matinal. Bună!

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sân Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sân Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Este 8 și 16 minute, la ce vă ajută că știți? Vă ajută, vă spun eu, vă veți simți mai acurați în realitate. Nu de alta, dar să știm cum stăm, iar dacă o parte dintre activitățile cotidiene v-au împiedicat cumva să luați contact cu anumite informații, m-am gândit la faptul că nu ar fi rău să știți. De ce suntem noi preici prin această situație? Să-l citesc din nou pe domnul Barna, cum Dumnezeu am ajuns noi în situația asta? Ei, poate și una din cauze este ceea ce a constatat și dorește să schimbe autoritatea electorală permanentă. Președintele acestei autorități electorale permanente a anunțat ieri că va depune la Parlament o serie de modificări ale legislației electorale, pe marginea cărora va avea discuții cu toate partidele și grupurile parlamentare. Până aici, nimic nou. A emis în urmă cu 3 săptămâni un ordin al președintelui al autorității electorale permanente, în care am stabilit principalele direcții de acțiune strategică pentru anul 2026. Ce frumos sună! Strategic! Printre alte lucruri pe care le-am propus este modificarea legislației aferente proceselor electorale și ne-am propus ca în iunie să depunem în Parlament. O să vedem în ce formulă mai multe proiecte de lege. Să sperăm că nu vor fi varianta 1, 2, 3, 4, 5, M plus 1, pentru că deja din start înseamnă că nimic nu este în regulă. Potrivit domnului Țuțuianu, sunt vizate reglementări privind organizarea și funcționarea partidelor politice. Măi, să fie, sunt foarte curios dacă vor fi de acord partidele politice să se supună la noi reglementări. Mă rog, organizarea și funcționarea alianței, finanțarea partidelor politice, subiect sensibil și a campaniilor electorale și publicitatea electorală. Sunt tare curios dacă partidele vor fi de acord. În toamnă mi-am propus să venim cu un cod electoral sau, dacă vom ajunge după discuții la concluzia că nu e nevoie de un cod electoral, sau poate chiar nu e nevoie, atunci de ce să mai purtăm discuții? Dar mă rog, vom veni cu 4 legi care să reglementeze cele 4 tipuri de alegeri care au loc în Europa, a explicat șeful alianței, evident. Aceste proiecte vor fi discutate cu partide, cu grupuri parlamentare și așa mai departe. În declarație apare și următoarea formulare: pentru finanțarea campaniilor electorale, intenționăm să reglementăm foarte exact puterile și modul de acțiune a Departamentului de Control al Finanțării Partidelor Politice, pentru că sunt partide care, de exemplu, nu depun situații financiare și refuză să le declare. Deci sunt partide care se cred partide politice, care ajung prin Parlamentul României și refuză, domnule, să declare ce au făcut cu banii prin campaniile electorale. Și atunci trebuie să avem un cadru de sancționare mai bun. Deci avem unul, dar nu funcționează. De ce? Pentru că este conservat și păstrat acolo într-un loc foarte bine. El a mai atras atenția că nu este foarte bine reglementată și problema denumirii partidelor politice. Deci a constitui un partid politic, să înțeleg eu că în cele din urmă poate fi o afacere, partidele politice, dacă ating pragul electoral, sunt finanțate de la stat, din bugetul de stat, cu niște bănuți. Și uite că o parte din partide refuză să declare ce fac cu banii aia. Dar mă rog, asta este altă problemă. Nu spuneam și în emisiunea de ieri, un stimat domn de pe Plaiuri Mioritice spunea că este cea mai faină meserie, domnule, să fii politician. Și România este prea săracă să nu-și plătească bine aleșii. Păi cum? Are dreptate. Păi că da, asta este. Gata, lăsăm asta deoparte și să ne ocupăm de lucruri serioase. Adică ăla n-a fost serios. Ba, a fost și ăla. Dar să știți că președintele Nicușor Dan face apel la apropo. Și o să revin asupra acestui subiect. Poate este și motivul pentru care suntem în această situație. Sunt foarte multe partide care nu se implică, cred eu, în viața politică, în viața publică, și pentru că tot ne dăm de ceasul, nu știu cui, să facem o majoritate prin Parlament. Sunt o grămadă de partidulețe mici care nu se implică. Bă, nu mă bag, de ce să mă bag? Pentru că cine știe. Și vor lua un alt mandat și un alt mandat și vor trece câteva mandate cam cu aceleași persoane prin Parlament, fără să se implice în vreun fel sau altul. Mai sunt convins și independenți. Ați auzit ceva despre vreun independent care, domnule, haide să mă afiliez și eu și sunt de acord cu ideea aluia? Nu, că o să spună, ba că sunt useriți, ba că sunt pesedist, ba că sunt penelist, nu mai bine stau eu în banca mea, trece mandatul și gata. Cred,
nu este o acuză, dar înclin să cred pentru că văd o anumită inerție în ceea ce privește implicarea aleșilor noștri în formarea în sfârșit a unei coaliții. Președintele Nicușor Dan face apel la responsabilitatea și maturitatea partidelor. Dacă or fi, domnule președinte, mature, politic încă, eu știu, nu s-a nominalizat și acesta este un lucru bun. Deci, responsabilitatea și maturitatea partidelor politice după ce nu s-a ajuns la niciun numitor comun în urma consultărilor. Și a spus președintele, vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Și întreb eu, și până când va ajunge euro la vreo 10 lei? Până atunci o să tot continuăm consultări? Poate că nu, poate mă înșel. Președintele Nicușor Dan a anunțat ieri la finalul consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare că discuțiile vor continua, domne, vor continua până se va obține un rezultat. El a anunțat la finalul consultărilor desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru, nu a anunțat desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru, semn că negocierile nu au dus la o soluție politică clar. Șeful statului a transmis că obiectivul discuțiilor a fost identificarea premizelor pentru deblocarea crizei politice și pentru conturarea unei formule de guvern stabile. Problema este problematică. Din ce punct de vedere? De exemplu, a apărut ieri o informație care mi-a dat așa un gust amar. N-a ieșit fum alb de la Palatul Cotroceni. Haide să nu amestecăm în aceeași oală politica de pe planul plaiurile mioritice și cu ceea ce se întâmplă în plan religios pe la Vatican. Nu cred că este cazul să facem astfel de comparații, pentru că indiferent că se vor certa ai noștri, acum o să zic și eu, nu va ieși fum alb de la palat de acolo. Haide să nu asociem, ci să lăsăm fiecare latură a acestui subiect să fie cu treaba lui. Nu trebuie să iasă fum alb de la Palatul Cotroceni, ci trebuie să iasă președintele cu un discurs în care să ni se spune, bă, fraților, am reușit, ne-am înțeles, mergem înainte, aveți, stimați cetățeni, încredere în noi. Pentru că odată cu voi și România se va ridica la cote înalte. Până una alta, mai așteptăm. PSD vrea pe premier tehnocrat, dar nu pe Delia Velculescu. Premierul ar trebui să cunoască realitățile din România. Dacă vine cu aceleași idei ca Elie Bolojan, n-are rost, a spus Ilia Olguța Vasilescu. Kelemen Unor, după consultările de la Cotroceni, a spus, nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR. USR în tandem cu PNL. Domnul Friț a declarat, nu mai există bază de încredere să mai intrăm în guvern cu PSD. Președintele a dat de înțeles că va mai fi o nouă rundă de consultări și după consultări au apărut, bă frate, ca un foc încrucișat, atacuri de prin toate părțile. Ei, domnul Grindeanu a declarat după discuțiile de la Cotroceni că PSD susține formarea unei majorități pro-occidentale, dar exclude varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan. Deci nu s-a atins de problema colaborării cu PNL, ci cu guvernul să nu fie condus de domnul Bolojan. Am privit această primă întâlnire cu președintele ca pe o discuție în care a vrut să afle ce partide pro-occidentale pot forma o majoritate, un guvern fără Bolojan. Nu există o chestiune personală cu dânsul, ci felul în care a guvernat în ultimele 11 luni ne-a dus la acel vot covârșitor în PSD de 98%. Nu susținem un guvern minoritar PNL-USR, a spus domnul Grindeanu. Apropo de astfel de discuții, discuțiile sau contradicțiile în afirmații și discuțiile în contradictoriu vis-a-vis de înțelegeri continuă, pentru că nu se înțeleg și parcă eu ca cetățean român înțeleg că ar fi parcă niște chestiuni personale neapărat. Nu știu dacă nu există, exact cum spuneam de ună, cred eu încă în acea soluție, toți cei care au fost în guvern să meargă domnule acasă. Să rămână coaliția așa cum a fost ea, să vină partidele care au fost incluse în coaliție, să ocupe aceleași ministere, aceleași funcții, dar cu alți oameni. Să vedem ce se întâmplă. Haideți să experimentăm și asta. Poate, în noua conjunctură, se vor înțelege între ei. Grindeanu spune că nu susține un guvern cu AUR, așa spune.
Eu cred că la următoarea întâlnire, domnul președinte, strângând azi propunerile din partea PSD-ului și celorlalte partide, nu cred că va veni cu o propunere. O să vedem dacă putem face parte... Și o să vedem dacă putem face parte. N-a spus nimic azi, președintele n-a spus nimic. Vă aduceți aminte, într-o emisiune spuneam că cineva a afirmat că ce guvern își dorește președintele. Nu, domnule, nu merge pe ce își dorește președintele, pe ce vrea președintele. Eu am formulat ideea că nu conducem cu mofturi. Nu, ne trebuie un guvern clar care să fie în stare să scoată țara din ceea ce se întâmplă. Și odată și odată trebuie lăsat orgoliul jos, trebuie lăsată mândria jos și haide să tragem la această căruță, scoatem România din mocirla în care evident se află și apoi ne mai reglăm și conturi între noi, dacă o fi să fie. Eu am găsit o astfel de situație, am citit și eu când eram mai mititel, așa, Pardaian și Fausta, în care la curtea regelui din Spania, rivali francezi au spus, nu voi lăsa niciodată, unul dintre ei a spus, nu voi lăsa niciodată ca un francez să fie denigrat la curtea regelui din Spania. S-au pus spate în spate, au făcut față situației, după care au continuat divergențele dintre ei. Ei, la noi nu se poate face acest lucru, deocamdată. Sorin Grindeanu lansează un atac devastator la Ilie Bolojan, căruia îi reproșează că îi pasă doar de propria persoană și nu de cum o duce poporul care suferă de pe urma măsurilor de austeritate. UDMR-ul susține un guvern minoritar, PSD, ceea ce PSD-ul nu neapărat își dorește, dar nu fugim, a spus domnul Grindeanu. Eu îmi doresc un guvern stabil, cu o majoritate în spate, care să guverneze pentru oameni. Regret că nu am făcut această schimbare de direcție pentru că românii trăiesc mai prost și fiindcă l-am lăsat pe Bolojan să guverneze mai mult. Prin această moțiune de cenzură, începem să îndreptăm lucrurile împreună cu președintele să găsim un guvern stabil. Eu l-aș ruga public, haide să facem lucrurile așezat, a spus domnul Grindeanu. Mă rog, UDMR-ul susține un guvern minoritar PSD, asta este ceea ce mi-a spus, a declarat domnul Grindeanu la un post de televiziune, întrebat dacă este vorba despre un executiv minoritar, PSD-UDMR, sau dacă PSD, liderul social-democrat, a precizat că un guvern minoritar PSD, ceea ce PSD-ul nu neapărat își dorește ca prime opțiuni, dar nu fugim de un astfel de scenariu. Cu toate acestea, PSD preferă o formulă guvernamentală stabilă, cu majoritate parlamentară. Eu îmi doresc împreună cu colegii mei să avem un guvern stabil. Și noi, toți cetățenii, ne dorim asta. Dar lăsați deoparte ceea ce se numește mândrie, orgoliu. Cu toții, nu mă adresez domnului Grindeanu, tuturor celor care sunt implicați în această acțiune și celor care sunt pasivi, oameni buni, poporul român v-au trimis în Parlament acolo, nu să stați în scaune, ci să vă implicați, pentru că oamenii și-au pus încrederea în candidatura dumneavoastră. Ei, schimbăm subiectul, lăsăm puțin deoparte acest, eu știu, subiect care înseamnă neînțelegeri în ceea ce privește formarea unui nou guvern și să vedem ce se mai întâmplă și în altă ordine de idei. Nu zic că cineva încearcă să profite de instabilitatea politică, juridică de pe la noi sau ce se mai întâmplă, dar mie mi-a atras atenția o informație potrivit căreia conducerea CNAIR a declanșat un conflict deschis cu Ministerul Transporturilor și încearcă să blocheze în instanță transferul a 5 proiecte majore de infrastructură către Compania Națională de Investiții Rutiere, CNIR. Deci CNAIR dă în judecată Ministerul Transporturilor pentru că Ministerul vrea să transfere 5 proiecte la CNIR. Dar de ce oare? Doamne iartă-mă, mă întreb și eu. Este CNIR-ul, acesta este o structură creată prin PNRR pentru a gestiona marile investiții rutiere, potrivit dezvăluirilor făcute în cadrul unei emisiuni la un post de televiziune. După demiterea guvernului prin moțiune de cenzură, ministrul interimar al transporturilor, domnul Radu Miruț, a semnat un ordin prin care 5 proiecte majore de infrastructură estimate la aproximativ 10 miliarde de euro sunt transferate, domnule, de la CNAIR către CNIR, compania nou creată pentru gestionarea investițiilor rutiere. Ordinul a fost semnat chiar în ziua moțiunii de cenzură. Se modifică o anexă a unui document prin care... Adică eu stau și mă întreb, care este motivația? De ce a fost creat acest CNIR? Așa scria în PNRR? Poate că da, cine știe.
Și acum transferăm contractele de la CNAIR către CNIR și cine va gestiona acest lucru? Cei de la CNAIR vor rămâne fără aceste contracte pe care trebuie să le gestioneze și noua companie, de exemplu, nu trebuie să aibă o administrație, un directoraș, o chestie. Mă rog, întreb și eu. Este vorba despre 5 drumuri, expres Arad-Oradea, autostrada București-Alexandria, secțiunea Făgăraș-Brașov, autostrăzii Sibiu-Brașov, alternativa Techergheol și podul Giurge Ruse, în listă nu funcționează nici pe departe. Comarnic-Brașov, ceea. Aia nici nu trebuie, domne. Stai câte 2 ore, mergi cu 10 km la oră, dar ai noștri vin la munte, bănuiesc cu elicopterul. Nu merg ei pe șosea pentru că, nu, asta e. Deci valoarea acumulată a investițiilor este de 50 de miliarde de lei. Proiectele au fost transferate, mă rog. Deci este, pentru mine este o enigmă deocamdată de ce se face transferul acestor contracte de la o companie la alta. CNAIR a transmis ministerului o plângere prealabilă prin care solicită revocarea integrală a ordinului, susținând că transferul a fost decis fără consultare și fără ca CNAIR să aibă capacitatea administrativă necesară pentru a prelua simultan proiecte atât de mari. Acum, ce să le spun eu celor de la CNAIR? Poate domnul Miruță știe, domnule, contează pe, eu știu, capacitatea celor de la CNAIR să facă ceea ce și asumă, acum eu știu dacă treaba va fi bună, nu va fi bună, dar nu înțeleg sensul de ce de la o companie să transferi contracte la o altă companie, iar cei de la CNAIR să susțină că nu au capacitatea administrativă. Dar, mă rog, probabil contractele pot fi subînchiriate. Acum nu vreau să dau idei, nici nu vreau să acuz, pentru că vreau să vă mai spun încă ceva și apoi o să mă opresc. O casă de avocatură unde lucrează consilierul Oanei Gheorghiu a primit bani pentru consultanță în programul SAFE, spun unii, eu spun SAFE. Domnul Băcanu este membru PNL. Știți că s-au lansat mai multe acuzații la adresa doamnei Gheorghiu, dar, țara arde și eu pot să vă spun că o casă de avocatură cu sediu în Germania, la care lucrează și fostul deputat liberal Cristian Băcanu, în prezent consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu, a primit bani pentru consultanță, domnule, pentru programul SAFE. Nu de alta, dar să ne spună cum să facem. Potrivit unei facturi prezentate într-o emisiune televizată la un post respectabil. Factura a fost emisă de o casă de avocatură din Germania, unde lucrează fostul deputat, el este încă membru PNL. Documentul datat 13 mai arată că beneficiarul serviciilor este cancelaria primului ministru Ilie Bolo Jean, iar suma plătită pentru, spuneam înainte de cursul valutar, o săptămână de consultanță juridică este de 95.257 de lei, adică peste 19.000 de euro pentru consultanță juridică de o săptămână. Serviciile sunt descrise de drept asistență în negocierea unor acorduri de cooperare industrială aferente programului SAFE, spun unii, eu îi spun SAFE. Programul european destinat finanțării unor proiecte industriale este unul de amploare, cu fonduri de ordinul zecilor de miliarde de euro, o parte semnificativă fiind direcționată către compania germană Rheinmetall. Am zis-o, asta e. Această factură naște întrebări legate de modul în care a fost acordată această consultanță și de posibile legături politice, având în vedere că domnul Cristian Băcanu, avocat în cadrul CSM Frankfurt, responsabil pe zona de apărare, este fost deputat PNL, fost candidat la primăria sectorului 5 și în prezent consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu. Nu merită el 19.000 de euro? Poate s-a și făcut, și a și făcut treaba. Nu pot să condamn acest lucru. Dar pot să spun așa, uitându-mă într-o parte și apoi în cealaltă, întortocheate sunt căile Domnului. Curat murdar cu anefănică, curat cu radar, să știm și noi. Asta este. Mă rog, este 8:35 de minute. Mai spuneam de unăs de niște investiții care au fost făcute, niște cheltuieli în plină criză. Da, mă rog, de criza. Criza, da, toți, la toți ni-i greu, ce să mai...
Te uiți așa, mă uit în traistă, mai caut niște cuvinte să mai spun. Am găsit câteva. Da, no mercy. Sunt cei care vor reuși să ne facă să uităm sau o să vă facă să uitați de toate prostiile pe care le-am spus până la această oră. Priviți în față, nu în lateral, la luminița tunelului, pentru că de la capătul tunelului, pentru că aia pâlpâie, nu mai e o luminiță constantă, e alimentată cu petrol lampant, cât o mai fi și din ăla. Priviți în față, viața este frumoasă, cu speranță, evident, pentru că nu se poate, nu se poate să nu fie mai bine și din ce în ce mai bine și pe ploaieri mioritice. Cum alții reușesc, vom reuși și noi. Deocamdată cei care reușesc nu vorbesc limba română.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113. Super FM.
1: Este ora 8:42. Într-un singur capăt pe strada Nicopole și în ambele capete ale străzii Sforii, temperatura înregistrată de termometre este de 12 grade Celsius. Vântul suflă cu 6 km pe oră din sector sud-vestic, la rafală atinge 13, valoarea resimțită este de 13 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se așteaptă instabilitate atmosferică începând cu ora 11, preț de vreo oră, oră și jumătate. Urmează o pauză pentru ca ploile posibil să reapară în peisaj începând cu ora 18, tot la fel preț de vreo 2 ore. Maxima termică a zilei va fi atinsă în jurul orei 16, vor fi 19 grade Celsius. Cer mai mult acoperit peste zi, iar nocturna se va opri undeva pe la 10 grade, desigur toate Celsius. Urmează 2 minute de știri, ascultați!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov începe refacerea străzii Sforii. Aeroportul Brașov a fost certificat pentru avioanele gigant Boeing 747 și uzina Carfield din Brașov produce drone kamikaze similare modelului Shahed. Primăria Brașov începe lucrările de punere în siguranță pe strada Sforii, închisă anul trecut din cauza riscului de prăbușire a tencuielii. Municipalitatea lansează zilele acestea licitația pentru selectarea constructorului, având un buget alocat de 2 milioane de lei. Proiectul tehnic prevede refacerea și consolidarea fațadelor, montarea unor porți de acces, dar și instalarea unui sistem de supraveghere video. Scopul final este redeschiderea monumentului istoric în condiții de deplină siguranță pentru turiști și localnici. Aeroportul internațional Brașov-Gimbav a fost certificat oficial pentru operarea avioanelor gigant de tip Boeing 747. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Adrian Veștea, care a subliniat că noul statut transformă aeroportul într-un punct extrem de atractiv pentru zborurile cargo și investițiile logistice internaționale. Infrastructura din Gimbav, inaugurată în vara anului 2023, poate găzdui acum aeronave de mare capacitate, consolidând poziția Brașovului ca pol economic regional. O companie românească de stat și o firmă privată au început să producă la Brașov drone kamikaze cu aripi în deltă similare ca design cu celebrele aparate Shahed. Prezentate la expoziția militară din București, noile drone sunt mai mici și mai ieftine decât cele folosite de Rusia în Ucraina, fiind proiectate special pentru producția de masă. Proiectul este dezvoltat de uzina brașoveană Carfield, subsidiară a Romarm, în colaborare cu un investitor străin. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră!
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Asta e, Raul. 8:48. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Este un moment potrivit și astăzi pentru un moment poetic. Vasile Alexandri a scris printre altele și dimineața. Zor de ziua se revarsă peste vesela natură, prevestind un soare dulce cu lumină și căldură. În curând și el apare pe orizontul aurit, sorbind de roa dimineții de pe câmpul înverzit. El se înalță de trei suliți pe creasta mândră sacră și cu raze vii sărută june flori de primăvară, dediței și viorele, brebenei și toporași ce răzbat prin frunzi uscate și s-arată drăgălași. Muncitorii, pe-a lor prispe, dreg uneltele de muncă, păsărelele își dreg glasul prin huceagul de sub luncă, în grădini, în câmpi, pe dealuri, prin poene și prin vii, ard movil burienoase scoțând fumuri cenușii. Ca izburdă, prin ceairuri, turma zbiară la pășune, miei sprinteni pe coline fug grămadă în repejune, și o blândă copiliță, torgând lâna din fuior, paște bobocei de aur lâng un limpede izvor. Fântâna de Vasile Alexandri. Pe cărarea înflorită, care duce la fântână, în ștergar și în catrință, merge o sprintenă română. Ea la brâu îi poartă furcă și la sân un pruncușor, cu gurița lui lipită de al ei, laptelui izvor. Nevăstuica trece iute, torcând lâna din fuioare și sucind fusul

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Ofertele speciale te așteaptă în magazinul Lidl din Ghimbav, strada Făgărașului, numărul 2B. Profită de cafea măcinată Gold Belarom, 500 de grame la 27,62 lei per bucată la achiziționarea a minimum 4 bucăți și zahăr furnicuța 1 kg la 3,22 lei per bucată la achiziționarea a minimum 5 bucăți. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află

0: ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Este 8:55 de minute, horoscop valabil astăzi, 19 mai 2026, berbec. Berbecii sunt mult mai încrezători în forțele proprii și comunică discret, dar eficient. Astrele le sugerează să-și spună părerea ferm atunci când le deranjează ceva, fără să le fie teamă de consecințe. Taur. Taurii se concentrează pe securitatea financiară și armonie alături de oamenii dragi. Este foarte important, ca și sfat, să eviți comportamentul de om încăpățânat și să vezi avantajele din anumite situații. Gemeni. Gemenii observă că munca în echipă îi ajută și le oferă timp pentru propriile plăceri. Duci lipsă de cuvinte care să exemplifice cum te simți cu adevărat pe termen lung. Rac. Racii. Ies în evidență datorită felului în care își gestionează problemele din familie, cariera, dar și pacea interioară. În plan amoros, onestitatea este cea mai valoroasă. Leu. Leii sunt influenți în fața persoanelor care par să le dorească răul, așa spune horoscopul de astăzi. În relații, dacă ai așteptări nerealiste, vei suferi mai mult decât îți imaginezi, fecioară. Fecioarele încep această zi cu dreptul din punct de vedere profesional. Investițiile ar trebui aprobate într-un fel foarte, foarte calm. Balanță. Balanțele pun accentul pe creșterea personală și pe o idee mai clară în plan profesional. Comunicarea clară te va ajuta să stabilești limitele și să te bucuri de prezența celor pe care îi apreciezi cu adevărat. Scorpion. Scorpionii sunt sensibili în fața situațiilor de natură profesională. Dacă vrei să-ți schimbi locul de muncă mai repede, ai grijă să nu-ți etalezi toate slăbiciunile încă de la început. Săgetător. Săgetătorii văd o carieră promițătoare în viitor în ceea ce privește relațiile personale și nu sunt atât de atenți la acest lucru. Astrele le recomandă să evite cheltuielile care oricum nu și-au locul acum. Capricorn. Capricornii sunt mai calmi în discuțiile serioase. Sănătatea se îmbunătățește, mai ales pentru faptul că a luat decizia Capricornul de a-și schimba felul în care mănâncă. Vărsător. Vărsătorii progresează în carieră și sunt cei mai fericiți în acest moment. Astrele le sfătuiesc să renunțe la gândirea rigidă și să facă loc în viața lor pentru meditație și chiar odihnă. Și pești. Peștii sunt foarte calmi din punct de vedere profesional. În dragoste și în relații sunt extrem de răbdători, însă la locul de muncă răbufnesc, așa dintr-o dată. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. Îmi face o deosebită plăcere să vă urez tuturor o zi excelentă, aniversațiilor, un sincer și călduros la mulți ani, un dar muzical poate ora următoare. Chiar așa, uite, am un minut și ceva la dispoziție, mai pun în undă o parte dintre mesaje. Mulțumesc din suflet, Alexandra Pascaliu, inspirată, postarea și frumoasă în același timp, o zi frumoasă îți doresc. O salut și pe Găbița Voroneanu, mulțumesc pentru bujori incredibil de frumoși și... îi doresc mult, mult succes în tranzacția de astăzi lui Liviu. Bună dimineața, un gând bun se îndreaptă spre Gheorghe Bulboacă. Bună dimineața, poftă bună la cafea. Mulțumim, Gheorghe. Gânduri bune pentru toți. O dimineață frumoasă pentru toți matinalii și o cafeluță care era pregătită și bănuiesc că a fost mai bună alături de condimentele difuzate până acum. Poftă bună, Floricica. Vișa Bașa, te salut! Liliana Maria, bună dimineața! Salut pe Nicu Sila și un gând bun! Din Bistrița vine și îl întoarcem înzecit. Adevărat că a înviat, ne spune lăcrămioara din Torino. Alexandrei Bălanii mulțumesc și lui Ionel Prasniciu pentru conținutul mesajului. Îți plătim cu aceeași monedă. Salutare Tina Popovici, Mănăilă Tudorel, Esther Kerciu și Aronica din Atena, Râpeanu Veronica. O salut și pe Laura Luiza Dumitra, pe Mariana Racoș, adevărat că a înviat, o zi excelentă. Mulțumim pentru aprecieri la adresa postului de radio și eu mulțumesc pentru aprecieri la adresa mea. Mariana Căițeanu, bună dimineața, o salut pe Anita Bedners, Luminița Seciu, mulțumesc pentru Liliac și Violetei Bordeuș, o zi frumoasă ei și pentru ea și pentru Marin. Mulțumesc din suflet pentru minunatul buchet de lăcrămioare. Mai sunt ceva floricele acolo, o să le privesc mai cu atenție, dar momentan... Trebuie să spun, nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
2: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Chim.

Ia fiți atenți puțin așa. Oamenii perfecți nu greșesc, nu urăsc, nu înșeală, dar mai ales nu există, spune Aristotel. Este maxima emisiunii de astăzi. 19 mai 2026, o superbă dimineață de marți. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Vă salută cu aceeași plăcere și cu tot respectul Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați și ediția de astăzi a emisiunii 179 de minute super matinal. Toate bune tuturor! Celor ce se simt cu musca pe căciulă, la mulți ani și un gând bun din partea mea. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Punctăm jumătatea orei cu date despre vreme și evident cu știri.

0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Este ora 9 și 15 minute. Am în față o hartă reactualizată vis-a-vis de evoluția vremii în intervalul următor. Și sunt în măsură să vă spun că ziua de mâine va fi mai rece decât cea de astăzi, cam cu un grad pe la prânz, doar 18, șansele de precipitații sunt mai mari decât cele de azi, valoarea minimă nocturnă se va opri la 11 grade Celsius, șanse de ploaie sunt și pentru, prognozate și pentru ziua de joi, dar se răcește, 16 grade la prânz, 11 grade nocturnă ploaie, nici nu încape îndoială. Vineri, 22 mai, 15 grade vor fi la prânz, 10 grade nocturnă, zi urâtă, se anunță și sâmbătă, cu un cer variabil, mai ales în partea a doua a zilei, vor fi totuși 18 grade la prânz, 9 grade nocturnă, șansele de precipitații în prima parte a zilei sunt deosebit de ridicate. Cer variabil, dar fără precipitații, în sfârșit și o creștere a temperaturii diurne este anunțată pentru duminică, 24 mai, 21 de grade la prânz, 9 grade nocturnă. Cer variabil la începutul săptămânii viitoare, 19 grade luni, 11 grade nocturnă, marți sunt șanse să mai apară și precipitații, dar dimineața, dar se încălzește puțin, 20 de grade la prânz, 7 grade nocturnă, miercuri se răcește, mă refer la 27 mai, deși cerul va fi variabil mai mult, senin, vor fi pe la prânz doar 16 grade Celsius, nocturna se va opri la 7, iar joi, ultima zi pe care o am în vizor, 28 mai, se încălzește, vor fi 20 de grade la prânz, 10 grade nocturnă, dar, ca de fiecare dată, există și un dar. Pe la orele prânzului e posibil să apară și o aversă sub formă de ploaie. Șansele sunt relativ ridicate. Este ora 9 și 17 minute, Rosmarin la Super Matinal și o piesă frumoasă cu titlul...

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Este ora 9 și 24 de minute, atât indică ceasul studioului nostru. Europarlamentarul Rareș Bogdan, critic al președintelui PNL, a declarat că nu va pleca nimeni din PNL și nici nu se va schimba partidul, precizând că deși în ședințele interne au existat păreri contrare și fiecare lider și-a spus punctul de vedere, odată ce s-a luat o decizie prin vot, aceasta va fi respectată. Ei, el a transmis un mesaj politicienilor chiar în ziua consultărilor de la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat în funcția de premier. Acum nu știu câți au ascultat ce a spus domnul Rareș Bogdan. El reproșează oficialilor că se complac în jocuri de culise mărunte și ignoră adevărata miză pentru România, rețineți, aceea de a deveni un jucător important la nivel economic în plan internațional. El spune că România poate fi uriaș în jocul geopolitic regional. Dar trebuie să iasă din mizele mărunte, provinciale, irelevante. Marea Neagră nu este un lac rusesc, ci o șansă care trebuie în stânga, trebuie în dreapta. Ne uităm și pe scena politică și domnule Rareș Bogdan. Este foarte interesant discursul dumneavoastră, dar ați ignorat un singur lucru. România, da, poate fi uriașă în jocul geopolitic, dar în România mai trăiesc și români. Domnule Rareș Bogdan, România nu este pur și simplu o statistică sau fiecare cetățean reprezintă un număr. Nu, sunt locuitorii acestei țări care o duc din ce în ce mai rău, în timp ce România are toate șansele să devină pol important, energetic, economic, de securitate și așa mai departe. Dar aruncați o privire și la cei mărunți. Potrivit unui sondaj INSCOP, AUR se menține pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare. PNL a crescut față de aprilie și trece pe locul al doilea, depășind PSD, care ajunge pe poziția a treia, deși un sondaj curs din 17 mai arăta că PSD rămâne al doilea, cel mai votat partid. USR este în scădere, iar UDMR, deși a crescut ușor față de sondajele precedente, este la limită în ceea ce privește pragul pentru intrarea în Parlament. Mai urmează cifre vis-a-vis de răspunsurile pe care le-au dat cei ce au dorit să participe la sondaj, vis-a-vis de posibile voturi care ar putea fi acordate formațiunilor politice.

0: Super FM.
1: 9 și 30 de minute, 13 grade sunt înregistrate de termometre pe, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Spicului. Vântul suflă cu 6 km pe oră din est, la rafală atinge 14, valoarea resimțită este de 14 grade Celsius, calitatea aerului se încadrează în limite normale, se anunță, după actualizarea prognozei, o instabilitate atmosferică până spre ora 12, urmează o pauză până mai spre seară, precipitațiile pot reapărea în peisaj în jurul orei 18. Maxima termică va fi de 19 grade Celsius, nocturna se va opri la 10, urmează 2 minute de știri, ultimele de la Super Matinal. Ascultați!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANAF a lansat aplicația mobilă iBON. Legea limitează drepturile proprietarilor din România și Armata Română scoate la concurs aproape 600 de locuri pentru viitorii ofițeri. ANAF a lansat aplicația mobilă iBON. Noul instrument gratuit disponibil pentru Android și iOS le permite cetățenilor să verifice pe loc dacă un bon fiscal este autentic. Utilizatorii pot scana sau introduce manual datele bonului și pot trimite sesizări directe către fisc dacă nu au primit bon sau nu au putut plăti cu cardul. Din a doua jumătate a anului, aplicația va include și un sistem de bonusare pentru cei care verifică bonurile. Proprietatea privată în România este garantată prin Constituție, dar nu este nelimitată. Potrivit Codului Civil, deși ai dreptul exclusiv de a poseda și folosi un bun, legea impune restricții stricte. Statul poate limita drepturile proprietarilor pentru a proteja siguranța publică, mediul, planul urbanistic sau drepturile vecinilor. Pe scurt, ești stăpân pe bunul tău, dar libertatea ta se oprește acolo unde începe legea sau confortul celor din jur. Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs 574 de locuri pentru viitorii ofițeri. Tinerii absolvenții de liceu sau elevii din anii terminali se pot înscrie până pe 5 iunie pentru instituțiile de învățământ superior militar și civil. Oferta include locuri la academii de prestigiu, dar și la facultății de medicină sau politehnică. Candidații trebuie să aibă cel mult 26 de ani, diplomă de bacalaureat și competențe de limba engleză. Dosarele se depun online sau la centrele militare județene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Kiss FM.
1: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.
2: Câte frunze are pomul, tot atât.

Ei, câte frunze are pomul, da, Cristi Rizescu. Este ora 9:36. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de emisiune și astăzi mai punctez numele celor care au avut plăcerea și din respect îi pomenesc, evident, și le mulțumesc pentru activitatea pe care o desfășoară. Bună dimineața, salutare Alexandra Pascaliu, mulțumesc mult de tot. Găbița Voroneanu, te salut. Elena, i-a plăcut ceva nou. Salut și pe Liviu, și lui a plăcut ceva. Gânduri bune și o zi liniștită, spun eu, și cu spor lui Florin Dobrin. Bună dimineața, Mirela, adevărat că a înviat. Gabriel Moldovean a fost încântat de ce s-a putut asculta astăzi, de i-a plăcut în mod special cireașa de pe tort și tu ești toată fericirea mea. Cu plăcere, spun eu, o zi excelentă. Bună dimineața, un gând bun trimit și spre Ioana din București, Ioana Negoiță. Mulțumesc, adevărat că a înviat, o zi frumoasă să ai. Adevărat că a înviat, îi răspund și Andrei Aurelia Dobrin. Ziua nu este deloc bună, frumoasă și fericită. Poftă bună la cafea. Fără Super FM nu este ziua deloc bună. Te cred, Anda. Te salut și îți doresc o zi frumoasă. Ioana Negoiță, bună dimineața. Elena Ciobanu, te salut, un gând bun trimis spre tine. Alex Dobre, gânduri bune, sănătate. Îmi place, am și râs vis-a-vis de postare. Îl salut pe Cătălin Ion Gal, Maria Tărchilă, o zi minunată. Mulțumesc din suflet pentru partea cu mesaj la adresa mea. Din mesaj. Nelu Alexe, te salut, Niculina Barbu, Ion din Barcani. Ioane, m-ai făcut și a să râd, știi de ce, nu? Bună dimineața, mulțumesc, o zi frumoasă să ai și tu. Maria Irimia, bună dimineața. Bună dimineața, Dori Doris, până Iulian, George Stomirca. Găbiței, mulțumesc pentru conținutul mesajului și pentru apreciere. O zi frumoasă să ai. Liliana Maria Crețescu, poftă bună. Claudia Elisabeta, o zi minunată. Mulțumesc pentru aprecieri. E o zi excelentă. E inegalabilul post de radio Super FM. Mulțumim frumos, dacă tu spui. O salut pe Doina Moldovan. Bună dimineața pe Luca Cinina, Alina Neagu. Gânduri bune se îndreaptă și spre Vasilica Micu, spre întreaga familie Micu, din partea mea o zi excelentă. Bună dimineața, Atena Nechita, salutări cu drag Maria Neirofel, o zi binecuvântată și ție și pentru toată lumea. Mulțumesc pentru maci, cred că sunt în imagine. Bună dimineața, Rodica Răuțu, gânduri bune și numai bine din întorsura Buzăului. Ion Gherghescu, te salut, îți întorc toate gândurile bune, mulțumesc pentru aprecieri. Iulian Șinca, te salut, adevărat că a înviat, mulțumesc pentru mesajele transmise de Gabi Vlad la adresa ascultătorilor, la adresa mea, o zi frumoasă pentru toți. Mulțumesc, Gabi, mulțumesc. Ne reauzim sănătoși mâine. Valeriu Nălău, te salut cu drag. Dana Avram, bună dimineața, mulțumesc pentru compliment, o zi excelentă să ai. Gigi Petcu din Spania, din Burgos, întorc toate gândurile bune, salut cu drag. O rază de soare, Nenciu Melinda, o zi frumoasă să ai. Gabriela Beldeanu, bună dimineața. Tatu Cătălin, bună dimineața. Bună dimineața tuturor, te salutăm noi de aici, de la Brașov, pe toți cei care ne ascultați, pe tine și pe toți cei care ne ascultați în Constanța. Bună dimineața, Aftin Luci, Cosmina Cosminuța, Mariana Covaci, Maria Elena Bârgăoanu, Nicoleta Gal. Claudia Popa o să fie prezentă în studio peste câteva minute și astăzi la dispoziție vă va sta emisiunea Chef de Viață cu de toate. O puteți asculta, evident, până la ora 14, când Adi Grecu va fi prezent în studio pentru o după-amiază la altitudinea de 624 de metri. Bună dimineața, Mitru Sorinel Bârsei, Nicoleta Gal, Maria Elena Bârgăoanu. Cam atât pentru astăzi. Plăcerea a fost de partea mea să vă știu pe lângă aparatele de radio. Vă doresc o zi excelentă tuturor în continuare, audiție plăcută și încă ceva, Doamne ajută! Corneli Kim semnează toate acestea.

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

0: Kızlar Mustafa geliyor.
1: Kızların ustası Mustafa.
2: Știu câteva persoane care acum zâmbesc și câteva care chiar dansează. Se pare că o să trebuiască să luăm la noi, ca să fie pentru orice eventualitate, umbrela. Astăzi, în mod sigur și clar, nu o să avem nevoie de ochelarii de soare. Și hainele pot să nu mai fie tocmai cele mai subțirele. Ce vreau să vă spun e că prognozele anunță o perioadă capricioasă din punct de vedere meteorologic. Vremea s-a decis să fie în ton cu unii oameni pe care îi întâlnești pe stradă, morocănoasă și îmbufnată. Oare o să putem să facem ceva? Să-i determinăm și pe unii și pe alții, și pe oameni, și pe vreme, să zâmbească? Facem atmosfera luminoasă în ciuda norilor? Tot ce putem face e să încercăm. Ce va ieși, vom afla împreună. Hristos a înviat sau, după caz, Hristos a înălțat. Bun regăsit, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Ne dăm silința să descoperim ceasuri bune în această zi de marți. Parcurgem a 19-a părticică din mai cu zâmbetul pe buze și cu chef de viață. Dați tare, tare, Super FM! Hai, bună dimineața!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Suflet la suflet, cu mare drag acest dar muzical de la mine pentru voi, Puiu Codreanu, fericirea are chipul tău. Uși deschise la Forumul Democrat al Germanilor din Brașov. Cafea, prăjituri, discuții. O dată pe lună, începând din 19 mai. Despre ce povestesc? Ei, vă explic. O cafea, o prăjitură și o bursă de rețete este oferta de la prima întâlnire sub titlul Uși deschise, cafea, prăjituri, discuții, proiect inițiat de Forumul Democrat al Germanilor din România, care invită la schimburi de opinii despre cultură, istorie și comunitate. Evenimentul are loc la adresa Strada Baiulescu, numărul 2, și este deschis pentru toate vârstele. Seria de evenimente va avea loc între orele 14 și 18 și va aborda o temă nouă la fiecare întâlnire. În 19 mai, doamnele din cercul de lucru manual vă invită să faceți schimb de rețete de gătit și de patiserie din Transilvania și să împărtășiți amintiri legate de bucătăria tradițională. Așadar, asta se va întâmpla astăzi. Pe 9 iunie urmează o după-amiază dedicată clădirilor istorice din Brașov. Un fost ghid turistic oferă perspective interesante din spatele fațadelor orașului și povestește din perspectiva sa de expert cunoscător întâmplări pe care de obicei nu le afli în cadrul tururilor obișnuite. Alte întâlniri din serie vor avea loc pe 7 iulie și 4 august. Temele respective vor fi stabilite și anunțate rând pe rând. Intrarea la aceste savuroase întâlniri este liberă, așadar se dă startul evenimentelor care sigur le vor merge la suflet participanților, creindu-le o stare de bine în timp ce află ceva nou. Așadar, cercul de lucru manual vă invită astăzi să faceți schimb de rețete de gătit și de patiserie din Transilvania și să împărtășiți amintiri legate de bucătăria tradițională. Trebuie să fie tare frumos și savuros, așadar se dă startul ușilor deschise la Forumul Democrat al Germanilor din Brașov. Veți fi întâmpinați cu inima deschisă, cafea, prăjituri și teme interesante de discuție odată pe lună la sediul din strada Baiulescu, numărul 2, de la noi din Brașov. Prima întâlnire are loc așadar astăzi de la ora 14. Să nu o ratați, aveți numai de câștigat dacă veți fi acolo.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, acest dar muzical minunat cu Andrada Cerna v-a salutat și ea. Bună dimineața! Bine de știut, probabil mulți se bucură, Codreanu revine la programul extins pe ruta Făgăraș-Brașov. Se va circula din nou din oră în oră. Operatorul de transport Transbus Codreanu a reintrodus un orar complet pe una dintre cele mai circulate rute județene, după o perioadă îndelungată în care călătorii s-au confruntat cu curse rare și plecări imprevizibile. Conform noului program, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, autobuzele vor pleca atât din Brașov cât și din Făgăraș, din oră în oră, între 6 și 20, oferind astfel 15 curse pe fiecare sens. Frecvența ridicată vine ca răspuns direct la nemulțumirile acumulate de pasageri care au reclamat în repetate rânduri că orarul anterior nu era respectat și că numărul curselor era insuficient pentru nevoile zilnice de deplasare. Inclusiv autoritățile locale au vorbit public de mai multe ori despre aceste aspecte. La sfârșit de săptămână, sâmbăta și duminica vor fi disponibile către 8 curse pe sens, cu plecări la fiecare 2 ore, între 6 și 20, tot din ambele capete de linie. Ruta Brașov-Făgăraș este una dintre cele mai importante conexiuni de transport în comun din județul Brașov, deservind zilnic navetiști, elevi și persoane care se deplasează între reședința de județ și municipiul Făgăraș. Așadar, de acum va fi program complet cu plecări din oră în oră în timpul zilelor lucrătoare și odată la 2 ore în weekend și în sărbătorile legale.
1: La Super FM ai chef de viață cu Claudiu.

0: Artur Chiraș, o piesă în dar pentru toți șoferii aflați pe recepție. Drumuri bune, norocoase, aveți grijă de voi. În mașina voastră să luați și Super FM ca să fie călătoria și mai plăcută și mai frumoasă. Iar pentru șoferii de meserie, aveți grijă de voi, o tură lipsită de probleme, serviciu ușor. Dincolo de nori se află soarele strălucitor, să nu uităm nicio clipă asta, așa că a-ți spori optimismul îți poate fi întotdeauna de mare ajutor. Știu, trăim într-o lume complicată în care deseori avem tendința de a acorda o importanță prea mare lucrurilor negative care ni se întâmplă. De aceea poate că uneori mai e nevoie să spui, m-am săturat de griji, dă-le încolo. Nu este vorba de a-ți pune ochelarii prin care să vezi totul prin lentii roz, dar este despre a nu le da o asemenea greutate dificultăților pe care le întâmpini în drum. Este de a-ți face pur și simplu obiceiul de a acorda mai multă atenție lucrurilor bune, plăcute, fericite, care ți se întâmplă. Adoptă o atitudine pozitivă pentru a-ți întări puterea, acceptă ceea ce nu poți schimba și luptă-te pentru a putea vedea viitorul într-o nuanță mai veselă. Bucurați-vă de fiecare clipă din această nouă bucățică din luna mai. Să aveți parte de momente frumoase, surprize plăcute, ceasuri bune, iar marțea asta chiar să fie una super reușită, norocoasă și cu alegeri inspirate care să ducă la fericire. Trecem prin a 19-a zi din Florar cu hărnicie, voie bună și chef de viață. Și vă doresc ca și ziua aceasta să vă fie norocoasă în ceea ce ține de bani și de finanțe. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, marți 19 mai 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 21 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 47 de bani. Iar un gram de aur costă 653 de lei și 82 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi instabilă, cu cerul variabil, temporar noros. Se anunță și ploi. Vom avea o maximă termică de 19 grade Celsius. La noapte cerul va fi norat, va ploua și vom avea o minimă de 10 grade Celsius. Soarele va apune la ora 20:46 de minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 3 minute. Acum în Brașov avem atmosferă mohorâtă, mulți nori pe cer, vântul suflă cu putere și este un vânt foarte rece. 14 grade Celsius arată termometrele. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Liceenii vor studia matematică aplicată, numărul pensionarilor scade în România și șoferii își pot recupera banii pe RCA după vânzarea mașinii. O nouă disciplină pentru liceeni. Elevii de la profilul științe sociale care încep liceul în această toamnă vor studia din clasa a 11-a matematică aplicată în științe sociale. Noua materie va avea o oră pe săptămână și promite să schimbe radical abordarea, fără formule abstracte, dar cu accent pe gândirea critică. Liceenii vor învăța să analizeze sondaje, să descopere manipulările statistice din spațiul public și să facă diferențe între corelație și cauzalitate. Chiar și evaluările se vor baza pe proiecte și interpretare, nu pe simple calcule. Numărul pensionarilor scade ușor. Casa Națională de Pensii a publicat datele pentru luna aprilie. România înregistrează peste 4.600.000 de pensionari. Numărul beneficiarilor a scăzut cu aproape 2.000 față de luna martie. Pensia medie națională a depășit 2.700 de lei. Cei mai mulți români s-au pensionat la limita de vârstă. Aceștia primesc în medie peste 3.100 de lei. Statul a plătit în total 13 miliarde de lei pentru drepturile bănești. Șoferii care își vând sau își radiază mașina își pot recupera o parte din banii plătiți pe polița RCA. Restituirea se calculează proporțional cu lunile rămase neutilizate, însă doar dacă asigurarea nu a fost deja folosită pentru plata unor despăgubiri în caz de accident. Pentru a primi banii înapoi, proprietarii trebuie să depună la asigurator o cerere de denunțare a contractului, însoțită de buletin, copia poliței și contractul de vânzare, cumpărare sau vânzare a radierii. Suma este returnată de regulă în 2-3 săptămâni. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Sus piciorul, chef de viață cu Marius Anghele la Super FM și un colaj cu cele mai reușite piese ale sale, ca să fie în super formă, dragii noștri super ascultători. Avem o serie de pseudo-sărbători care ar putea fi celebrate astăzi și o să le trecem ușurel în revistă. Pe 19 mai celebrăm Ziua Medicului de Familie. Avem și o sărbătoare dedicată iubitorilor de frumos, talentați. Pe 19 mai este celebrată în România Ziua Pictorului. Respect celor talentați care reușesc să facă artă de calitate. Și avem pe 19 mai și Ziua Razelor Solare din mai. Un pic zăpăcitor amalgam de simboluri, hai să ne oprim deocamdată la o primă semnificație. 19 mai este considerată a fi Ziua Internațională a Medicului de Familie. Ziua Mondială a Medicilor de Familie este sărbătorită anual și anul acesta este pentru a 16 oară, pentru că se celebrează din 2010. Ea a fost declarată zi mondială de către ONCA, Organizația Mondială Reprezentativă pentru Medicii de Familie și Medicii Generaliști, și a devenit o zi emblematică pentru a evidenția rolul și contribuția

0: medicilor de familie în sistemele de îngrijire a sănătății din întreaga lume. Ziua medicului de familie este o ocazie minunată pentru recunoașterea importanței profesioniștilor din medicina primară și o șansă de a semnala progresele înregistrate în medicina de familie și contribuțiile speciale ale medicilor de familie la nivel mondial. În ultimul deceniu, Ziua Mondială a Medicului de Familie reprezintă data la care Societatea Națională de Medicină a Familiei organizează manifestări științifice naționale de referință. Astăzi, de Ziua Internațională a Medicului de Familie, îi sărbătorim pe acei oameni care sunt mereu aproape de familiile noastre, cu profesionalism, răbdare și înțelegere. Pe specialiștii care formează plasa de siguranță ce stă la baza îngrijirii medicale în orice țară în care există această specializare. Hipocrate spunea că medicul are obligația de a vindeca uneori, de a trata deseori și de a alina de fiecare dată. Cu alte cuvinte, medicul trebuie să fie în primul rând un bun prieten, un bun psiholog și apoi un bun specialist în medicină, iar acest lucru este cel mai adevărat în cazul medicului de familie, spre care ne îndreptăm ori de câte ori noi sau cei dragi ai noștri au nevoie de sprijin. El trebuie să fie cu adevărat un prieten de familie, o persoană pe care să o respectăm suficient de mult încât să-i încredințăm sănătatea noastră și a copiilor noștri. El este medicul care, cel puțin teoretic, trebuie să ne cunoască în detaliu starea de sănătate și istoricul medical și să ne ofere primele consultații și îngrijiri atunci când venim la el cu o problemă medicală. Cabinetul medicului de familie ar trebui să aibă dotarea necesară consultațiilor primare, dar și a unor minime investigații, cum ar fi intervenții ușoare, teste de laborator, ecografie și altele raportate la nivelul său profesional. Medicul de familie trebuie să colaboreze în strânsă legătură cu medicii de specialitate din ambulator și din spital, pentru că un act medical de bună calitate se face numai în echipă. Rolul principal al medicului de familie este de a oferi asistență medicală, însă el mai are și rolul de a păstra și documentele, fișa medicală a pacientului. Fișa medicală reprezintă un document esențial pentru tratarea corectă a pacientului pe viitor și fiecare specialist, indiferent de domeniul său de activitate, are obligația de a consulta istoric medical al persoanei pe care o tratează înainte de a-i pune un diagnostic. În fiecare an este aleasă o temă a Zilei Medicilor de Familie. În anul 2026 marcăm această zi sub o temă deosebit de actuală: îngrijirea prin compasiune într-o lume digitală. Conferința Națională Ziua Medicului de Familie 2026 are loc la Sinaia în această săptămână cu teme clinice relevante pentru medicii de familie. Tema din acest an, îngrijirea prin compasiune într-o lume digitală, reamintește că digitalizarea poate sprijini activitatea medicală, dar nu poate înlocui relația directă dintre medic și pacient, ascultarea, empatia și încrederea, așa că toți medicii trebuie să-și dea silința să digitalizeze sistemul medical ca să putem fi conectați permanent la date concrete și actuale. Dar se subliniază și importanța menținerii dimensiunii umane a actului medical într-un context în care tehnologia devine tot mai prezentă în practica medicală. Așadar, medicul de familie este prima persoană la care trebuie să apelăm atunci când avem o problemă de sănătate și cel care ne îndreaptă ulterior către specialiștii potriviți sau către investigațiile medicale necesare. El reprezintă primul pas, prima legătură dintre noi și sistemul medical și de aceea este important ca el să ne asiste cu profesionalism și implicare ori de câte ori îl vizităm, dar și ca noi să colaborăm cu el constant și să-i oferim informațiile de care are nevoie pentru a-și face bine meseria. Îi felicităm de ziua lor cu respect pe acei medici de familie care reușesc să fie mereu pasionați, dedicați și bine pregătiți, care sunt, așa cum sugera Hipocrate, și specialiști și consilieri care își iau în serios rolul și care se dedică 100% meseriei lor în ciuda condițiilor dificile, a resurselor uneori limitate și a programului prelungit care le testează de multe ori rezistența. Tuturor acestor profesioniști le urăm cu bucurie la mulți ani, sănătate, multă putere de muncă, răbdare și mult succes pe mai departe!
1: Ofertele speciale te așteaptă în magazinul Lidl din Ghimbav, strada Făgărașului, numărul 2B. Profită de cafea măcinată Gold Belarom, 500 de grame la 27,62 lei per bucată la achiziționarea a minimum 4 bucăți și zahăr furnicuța 1 kg la 3,22 lei per bucată la achiziționarea a minimum 5 bucăți. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM, un radio pe gustul tău.

0: trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Ana, dragă Ana, avem normal și la 19-a zi din mai sărbătoriți foarte dragi și importanți, cărora le urez din partea echipei Super FM cu plăcere un călduros la mulți ani. Să vă fie viața grozavă, să aveți în cale foarte multe împliniri, să fiți iubiți, bogați și tot ce vă propuneți să vă reușească. Multe și calde felicitări de ziua voastră. Și să fie un mare și călduros la mulți ani pentru Ilinca El. Elena, pentru aniversarea de astăzi, dragă Ilinca, Elena, viața să-ți fie nemaipomenită, să ai tot ce poate fi mai bun, împlinirile să se țină lanț. La mulți ani și pentru ziua de naștere de astăzi, dar și pentru cea onomastică ce se apropie. Claudița, și într-o dată de 19 mai am sărbătoriți pe care țin să-i felicit. Încep cu doamna Elena Grigore și fiindcă peste două zile își va sărbători și ziua de nume, o să-i urez de două ori la mulți ani. Și mai este aniversată și doamna Gabriela Apachiței, amândurora le doresc la mulți ani sănătate, fericire și multe realizări pe toate planurile. Cu drag astăzi vă felicită Floarea din Brașov și a pregătit floricica șampanie cu pe pline și încă o urare specială. Astăzi este o zi minunată, ziua ta de naștere. Îți doresc ca viața să-ți ofere momente fericite și unice, zâmbete prietenoase și sincere, soarta să te răsfețe cu sănătate, frumusețe, noroc și bunăvoință. La mulți și fericiți ani! Așadar, felicitări multe pentru doamna Gabriela Apachiței! La mulți ani pentru doamna Elena Grigore, de două ori la mulți ani și pentru ziua de naștere și pentru o nouă mastica ce se apropie. Fericire și împliniri vă dorim, să aveți tot ce poate fi mai bun, realizările să se țină lanț și să vă aducă mulțumire. Bună, Claudia! Vrem să fie astăzi o dedicație specială pentru fiica Ilinca Elena din partea părinților Gândac Liliana și Florin. Cu dragoste, astăzi 19 mai 2026, pentru că își serbează astăzi ziua de naștere. La mulți ani, fiica noastră dragă, să ai o viață plină de bucurii, norocul să te însoțească și toate visele să ți se îndeplinească, să ai întotdeauna tot ce e mai bun și să știi că noi, părinții, te iubim nespus, iar toată familia îți e cu drag și dragoste alături ca să-ți fim sprijin, dar și binecuvântare atunci când ai bucurii și să punem umărul ca să înlăturăm obstacolele atunci când ai de greu. La mulți ani, draga noastră Ilinca Elena, să ai o viață plină de bucurii, norocul să te copleșească, iar ghinionul să te ocolească, toate visele să ți se îndeplinească, cele mai calde urări de la părinți și de la întreaga familie, de la familia Gândac, de la florăria din Piața Astra. Ei, doamna Liliana și domnul Florin, felicitări multe, multe pentru fiica dumneavoastră, pentru Elena Ilinca. Îi dorim sănătate, fericire, o viață nemaipomenită, să aibă tot ce poate fi mai bun. Astăzi la aniversare, la mulți ani, să-ți fie viața plină de soare, de împliniri, realizări pe toate planurile și tot ce e mai bun de acum încolo să urmeze. Doresc să transmit și eu un mesaj, dragă Claudița, ca să bucurăm o frumoasă sărbătorită. Este vorba despre anemona Balint, draga noastră soție, mamă, bunică, soacră. Astăzi este despre tine, e ziua ta. Noi îți dorim din tot sufletul să fii sănătoasă, fericită, să ți se îndeplinească toate dorințele și să fii alături de noi mulți, mulți ani de acum înainte. Te iubim mult! Soțul Ionel, copiii Florina și Gabriel, ginerele Alin, Nora, Gianin și nepoții Sofia, Ioana, Izabela și Monica. Și ca dar muzical vrem să-i oferim o melodie frumoasă cu la mulți ani. La mulți ani, doamna anemona Balint, și din partea echipei Super FM vă felicităm și vă dorim să aveți un viitor ferit de griji, cu satisfacții la tot pasul, cu împliniri, cu realizări. La mulți ani cu bine! Înaintăm în rând susținut prin ziua de marți, vă doresc să-și pună amprenta norocul în ceea ce faceți și în continuare, și ziua asta să se dovedească atunci când vom face bilanțul reușită și cu toate ceasurile bune. Pentru o doză suplimentară de energie pozitivă, păstrați lângă voi dat tare, tare Super FM. Acum răsfăți pentru sărbătoriți. La mulți ani să ne fiți cei mai fericiți!

0: La mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți să vă fie viața grozavă! Vremea se menține caldă în următoarele ore, dar din păcate se întorc ploile, așadar meniul zilei de astăzi în materie de prognoze meteo, ploi în majoritatea regiunilor, însă cu temperaturi de până la 26 de grade. În a doua zi a săptămânii vor fi temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă din an. Meteorologia ANM anunță însă o schimbare a vremii începând de miercuri, când instabilitatea atmosferică va aduce ploi torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. În următoarele zile, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor apărea mai ales în zonele montane și în regiunile din nord, centru și est. De mâine începe să se și răcească accentuat, temperaturile din timpul zilei pot coborî până la 3 grade Celsius în depresiunile intramontane. Wow! Diferența zilei de mâine față de ziua de azi, că și mâine și astăzi vor fi ploi, însă printre ploile de astăzi mai apar și etape cu soare. Astăzi vremea se menține călduroasă cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius, în multe zone vor apărea perioade cu norări averse și descărcări electrice. Temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei din an în care ne aflăm. Cerul va fi variabil cu înorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zona Carpaților orientali și meridionali, local în centrul și sud-estul țării și izolat în rest. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și va cădea și grindină. Vântul va sufla de la slab la moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Noaptea în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, rafalele vântului vor ajunge în general la 40-50 de km pe oră, iar în zona înaltă a Carpaților orientali și meridionali, rafalele vor ajunge la 55-65 de kilometri pe oră. Maximele termice pleacă astăzi de la 18-19 grade în sudul Banatului și în depresiuni și ajung la 26 de grade în sud-estul României, iar minimele nopții se vor situa între 5 și 15 grade. La noapte și mâine dimineață se poate semnala ceață. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, la munte vreme va fi schimbătoare. În Carpații meridionali și în Carpații orientali norii se mulțesc și vin mai multe serii de averse zgomotoase. O să cadă grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Vor fi maxime de 14 grade la Predeal, Azuga și Bușteni, 16 grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 15 grade la Timișul de Sus, 16 grade la Pârâul Rece, 15 grade la Bâlea Lac, 17 grade la Moeciu și 16 grade la Bran. Se anunță o maximă de 14 grade Celsius în Poiana Brașov și 14 grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoral găsim vreme schimbătoare, în orări, perioade cu soare și câteva reprize de ploaie pe parcursul zilei. Vântul va prinde putere în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi pe litoral de 21, poate 24 de grade. Spre seară și în cursul nopții cerul va fi noros și vor apărea ploi locale și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat și la noapte, cu intensificări trecătoare. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc nu peste mult timp. Înainte de știri, rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață și o atmosferă excelentă.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Talia, o super dedicație cu mare, mare drag pentru Erica. Erica, îți doresc o zi minunată, cu veselie și neapărat cu chef de viață. Vremea schimbă, începând de astăzi foaia, pare să că vom avea de trecut o etapă mai capricioasă din punct de vedere meteorologic. Dar dacă tot vor fi astăzi foarte mulți nori pe cer, să plouă astăzi cu bucurie, cu speranță și cu fericire în viața noastră. Vă doresc să vă fie marțea asta încărcată cu reușite, cu întâmplări fericite, cu emoții pozitive și cu ocazii minunate în care să simțiți că viața e frumoasă. Marțea asta, a 19-a bucățică din florar, neapărat să aibă pentru voi motive de mulțumire, reușite, ceasuri bune, o doză suplimentară de noroc și chef de viață. Super FM este lângă voi și vă susține, vă încurajează să fiți harnici și să nu simțiți greul. Și în această marți, desigur, vă stă la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, ca să ne salutați, ca să ne dați de veste că ascultați Super FM și că sunteți lângă noi. Prezența voastră contează, iar postările voastre inspirate vor însufleți în mod fericit olul. Între prieteni, viața clar este frumoasă. Primul care m-a salutat astăzi pe Facebook și doresc să fie primul la foarte mari reușite și la momente super fericite este Cătălin Ioan Gal. Mă bucur că ai reușit să fii primul, să fii primul întotdeauna la fericire. Bună ziua tuturor, ne-a adus cafeluță, ne-a adus și atmosferă cam morocănoasă și ploioasă, dar dacă vedem trandafirul pe care l-a adăugat lângă cafeaua aburindă, e clar că ziua devine luminoasă. Să ai tot ce e mai bun. Ziua de marți să vă aducă multă sănătate, pace, iubire, noroc și voie bună. Anca Florii, mulțumim. Zi de marți cu ceasuri bune și tot binele din lume. Zi faină, oameni buni, îți mulțumim, Anca Florii. O zi splendidă, reușită în toate privințele, cu chef de viață și fără griji absolut deloc. O zi de marți frumoasă și norocoasă, chef de viață cu Claudia Popa. Stimă și mult respect, îți mulțumesc, Mihai, pentru cafeluță, pentru postarea personalizată, pentru energia pozitivă, pentru toată familia. O săptămână a momentelor fericite, a ocaziilor de a simți că viața este frumoasă. Pupici, doamna Doina Moldovan, o zi de marți frumoasă, veselă și norocoasă, asta ne urează, poftă bună la cafeluță și ne-a adus mulți, mulți bujori. Abia așteptăm să înflorească bujorii și prin zona Brașovului. O zi de marți plăcută, iată și trandafiri. Mulțumim, doamna Doina Moldovan, bucurie, armonie și pace sufletească într-o norocoasă zi de marți să aveți, așa cum ne-ați jurat. Diana Călbează ni s-a alăturat. Bună, o zi minunată să aveți, ne-a adus soarele, dacă nu e pe cerul Brașovului, uite, ne zâmbește de pe Facebook. Diana Călbează, să ai o zi nemaipomenită, cu energie pozitivă, cu poftă de viață. Bun venit, Claudița, în penul ultima zi de marți din primăvara 2026, pe care ți-o doresc să fie una de nota 10. Și ne explică și de ce 19, 1 plus 9, clar, nota 10. Și doar cu ore norocoase și astăzi trimit pupici de la mine. Zi de marți cu fericire la toată lumea, să fie mult succes în tot și în toate, bucurii și sănătate, o zi frumoasă și norocoasă vă doresc tuturor. Viața este frumusețe, așa e, să ne bucurăm de ea din plin, Floricica, și această zi de marți, indiferent de vreme sau de vremuri, dacă suntem sănătoși, trecem prin toate, să fim bucuroși că am deschis ochii și în această zi de marți, să fim sănătoși, că le facem apoi rând pe rând pe toate. Fiecare zi poate fi începutul la ceva frumos, sănătoși să fim. Și pe toate le putem face. Corect, Floricica, așadar le urez super ascultătorilor noștri. Sănătate, bucurie, o zi de marți frumoasă, presărată cu bucurii, liniște și mult noroc. Mulțumim, Diana Călbează, o zi excelentă, cu poftă de viață și cu reușite.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi, vremea va fi instabilă cu cerul variabil, temporar noros. Se anunță și ploi. Vom avea o maximă termică de 19 grade Celsius. La noapte cerul va fi norat, va ploa și vom avea o minimă de 10 grade. Soarele va apune la ora 20:46 de minute. Vom avea lumină naturală 15:03. Acum în Brașov avem 16 grade Celsius, parcă printre nori răzbate o rază de soare și atmosfera este mai luminoasă. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov începe refacerea străzii Sforii. Aeroportul Brașov a fost certificat pentru avioanele gigant Boeing 747 și uzina Carfield din Brașov produce drone kamikaze similare modelului Shahed. Primăria Brașov începe lucrările de punere în siguranță pe strada Sforii închisă anul trecut din cauza riscului de prăbușire a tencuielii. Municipalitatea lansează zilele acestea licitația pentru selectarea constructorului, având un buget alocat de 2 milioane de lei. Proiectul tehnic prevede refacerea și consolidarea fațadelor, montarea unor porții de acces, dar și instalarea unui sistem de supraveghere video. Scopul final este redeschiderea monumentului istoric în condiții de deplină siguranță pentru turiști și localnici. Aeroportul internațional Brașov-Gimbav a fost certificat oficial pentru operarea avioanelor gigant de tip Boeing 747. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Adrian Veștea, care a subliniat că noul statut transformă aeroportul într-un punct extrem de atractiv pentru zborurile cargo și investițiile logistice internaționale. Infrastructura din Gimbav, inaugurată în vara anului 2023, poate găzdui acum aeronave de mare capacitate, consolidând poziția Brașovului ca pol economic regional. O companie românească de stat și o firmă privată au început să producă la Brașov drone kamikaze cu aripi în delta similare ca design cu celebrele aparate Shahed. Prezentate la expoziția militară din București, noile drone sunt mai mici și mai ieftine decât cele folosite de Rusia în Ucraina, fiind proiectate special pentru producția de masă. Proiectul este dezvoltat de uzina brașoveană Carfield, subsidiară a Romarm, în colaborare cu un investitor străin. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră!
0: Super muzică, super DJ, super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show de luni până vineri de la ora 14:00 la 16:00.

0: un remake 2026 pentru o piesă pe care o știm cu toții. Precisați, fredonat alături de Ecuador, nu-i pământ ca și Ardealul. Ziua pictorilor se marchează în România în fiecare an la 19 mai. Aceasta este și ziua în care s-a născut Ion Țuculescu, un pictor reprezentativ pentru spiritul românesc și de aceea s-a stabilit ca ziua lui de naștere să fie considerată și ziua pictorilor din România. Pictura este o ramură a artelor plastice care reprezintă o posibilă realitate în imagini artistice bidimensionale create cu ajutorul culorilor aplicate pe o suprafață: pânză, hârtie, lemn, sticlă. Scopul este de a obține o compoziție cu forme, culori, texturi și desene care dă naștere unei opere de artă în conformitate cu principiile estetice. Pictura este una dintre cele mai vechi expresii artistice umane. În ceea ce privește estetica sau teoria artei moderne a picturii, este considerată o categorie universală care include toate creațiile artistice făcute pe suprafețe. Sărbătorim așadar Ziua Internațională a Pictorilor pe 19 mai. Pictura este artă, iar arta ca expresie umană, creativă, încapsulează nenumărate lucruri. Înfrumusețează frumusețea vieții sau ne înfățișează o realitate amară. Înregistrează istoria, revoluțiile, rebeliunile și uneori este un mijloc de a scăpa de ele. Pe scurt, nu există istorie sau cultură fără artă. Această zi celebrează toate formele de artă în pictură. Prin această sărbătoare ne arătăm respectul pentru pasiunea și creativitatea tuturor artiștilor. Hai să trecem în revistă așa, pe scurt, un top al pictorilor români celebri, fără a-i cuprinde desigur pe toți, că sunt foarte, foarte mulți. Desigur, este bine cunoscut cine ocupă prima poziție în topul pictorilor români. Este vorba despre Nicolae Grigorescu, pictorul care se inspira din viața țăranului român, cele mai cunoscute tablouri ale sale fiind Car cu boi, Țăranca voioasă sau Țăran pe prispă. Cel de-al doilea în topul pictorilor români celebri este Ștefan Luchian și el, la fel ca Nicolae Grigorescu, participa la expoziții în Franța, păstrând astfel legătura cu schimbările ce se produceau în artă la nivel european. Următorul pictor român celebru este Ion Andreescu, cel ce era numit de contemporani primul pictor cu adevărat modern al României. A pictat de la natura statică la peisaje, creația sa degajând seriozitate și gravitate. Cele mai cunoscute picturi sunt Pădure de fagi, Coacăzele, Margine de pădure. Cel căruia i se datorează multe dintre realizările artei românești este și Teodor Aman, el fiind cel care a pus bazele primelor instituții de învățământ de arte frumoase. Lucrările sale au avut teme mitologice, istorice sau religioase. Câteva lucrări celebre sunt Portretul lui Mihai Viteazu sau Eliberarea țiganilor. Teodor Paladi e cel ce reprezintă în România simbolismul. El a fost mai degrabă influențat de rigurozitatea germană decât de lirismul francez al artei, renunțând treptat la realizarea de peisaje în favoarea naturii moarte. Așadar, astăzi sărbătorim o artă frumoasă în România și pe cei care o realizează, pictura cu pictorii săi. La mulți ani, în această zi minunată, vreau să felicităm acei oameni minunați, super talentați, pictori de excepție care știu să transforme cel mai banal peisaj, o situație efemeră, o clipită din realitate sau un chip, ori un personaj, în adevărate opere de artă. Multă putere de muncă și inspirație, astfel încât cu talentul vostru să ne aduceți și în continuare frumusețe și bucurie.
1: Super FM, un radio pe bune.

E perioada minunată în care lăcrămioarele parfumează grădinile norocoșilor care au această floare delicată. Gardul viu, acela alb înflorit și pare că oferă borduri de alb, s-au îmbrăcat grădinile în mirese și irișii minunați oferă spectacole de splendoare.

dispoziție. Diana Călbează este pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov. Hristos a înviat, o zi de marți frumoasă, presărată cu bucurii, liniște și mult noroc. Îți mulțumim, Diana, să ai parte de o super marți norocoasă și reușită din toate punctele de vedere. Bună dimineața, Claudița, o zi de marți super emisiune, așa cum știi, nu ai tu să faci, mulți pupici și voie bună. Domnul Alex Dobre, mulțumesc pentru lalelele încântătoare, să aveți o super marți, tot să vă meargă din plin, să aveți o stare de spirit excelentă. Bună, Claudița, frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisiune ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea, cu drag, pupici dulci, bucurați-vă de liniște, de oamenii dragi și de micile momente care fac viața frumoasă, o zi de marți frumoasă și norocoasă. Mulțumim, Săndița Cipotariu, pentru bujori, pentru inimioare, să ai alături de familia frumoasă o zi superbă, o zi a împlinirilor și a momentelor extra. Ziua să vă fie doar prilej de bucurie și Dori a venit cu bujori și cu crini imperiali scăldați în raze de soare. Dori, Dori, să-ți meargă totul din plin ziua asta, să-ți fie excelentă, fără griji deloc. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafea, cu drag, pupici dulci. S-a gândit să Săndița să-i salute și pe super ascultători după ce a salutat echipa. O cafea e o cafea, ce te-ai face fără ea? E plăcerea dimineții, e un obicei al vieții, îți revine tinerețea și îți alungă tristețea, dar să știi că vrei, nu vrei, contează cu cine o bei, contează foarte mult, de aceea vă invit eu de fiecare dată să beți cafeluța alături de mine, ca să fim toți fresh pe fază și cu o stare de spirit excelentă. Pentru toți ascultătorii cu chef de viață, le doresc sănătate și multă voie bună, ascultați muzică și veți avea spor în tot ceea ce veți face astăzi. Pentru tot ce aveți pe ordinea de zi, pupici de la Floricica, zi doar cu ore norocoase și această zi de marți să vă aducă belșug, sănătate multă, numai ceasuri norocoase și multe clipe frumoase oriunde veți fi și orice veți face, să aveți o zi cu spor. Mulțumim, Floricica, o zi extraordinară, o zi fără griji deloc, îți doresc bună la cafea cu Claudița noastră dragă, mi-a trimis fluturaș și eu o postare de poveste, Mire Corca, îi trimit și eu acolo în Cipru, urări de bine, ca să-i poarte noroc astăzi, să ai o zi excelentă, Mire, totul să-ți meargă din plin. La mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților de astăzi, cu drag, pupici, le-a trimis un buchet impresionant de trandafiri roșii, dar și tort și șampanie, Săndița Cipotariu, îi felicităm pe sărbătoriți și le dorim o zi aniversară excepțională, iar viața să le fie încărcată de împliniri. Domnul să vă poarte pe brațul său iubitor și astăzi o zi binecuvântată. Mulțumim, Vicuța Ștefănescu, o zi de marți, cu noroc, cu chef de viață, cu împliniri multe. Hristos a înviat, Claudița mea frumoasă, poftă bună la cafea și o emisiune ușoară. Îți doresc pupici, tesoro mio! Doamna Lăcrămioara Borș a venit cu o explozie de inimioare. O zi nemaipomenită, să aveți tot ce vă propuneți, să aibă sorți de izbândă, totul să vă meargă din plin. O zi de marți frumoasă și norocoasă, cu pace și multă sănătate, poftă bună la cafea, ne-a adus și flori, dar și niște cireșe, Roxana Mariana Popov. Dragă Roxana, ziua asta să-ți fie fără griji deloc, o zi a împlinirilor.

0: Mișa Miller și accent. Nu simți o femeie. Nicăieri nu e atâta voie bună și atitudine mai plăcută decât pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov. Ascultătorii noștri au capacitatea de a ne bucura cu posteri superbe și de a însufleți atmosfera cu multe cuvinte frumoase și prețioase. Vă mulțumesc pentru toate minunățile care ne colorează wall-ul Super FM Brașov. O zi de marți frumoasă, cu sănătate și bucurii, gânduri bune și frumoase tuturor, poftă bună la cafea. Mariana Niță, o zi extraordinară să ai, Mariana, cu chef de viață, fără griji deloc, deloc. Bucurați-vă de liniște, de oameni dragi și de micile momente care fac viața frumoasă. O zi de marți frumoasă și norocoasă. Bucurie, liniște, recunoștință, dragoste, de toate să aveți parte astăzi. Fii binecuvântată astăzi. Doamna Ana Romonzi, mulțumim mult de tot pentru asemenea cuvinte și urări. Să aveți o super marți cu energie pozitivă. O zi de marți cu frumos în suflet, să ignorăm vremea de afară. E vânt, e mai rece, dar așa e în luna mai. Ce porți în mâini e trecător, ce porți în suflet e infinit. Cât de frumos! Marinela Ivan, fata cu zâmbetele, o zi nemaipomenită. Hristos a înviat, Hristos a înălțat. Bună ziua, sufletel zâmbărici! Eu te salut și îți doresc un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie, te pupăcesc. Muah! Să aveți o zi de marți cu 24 de ore bune, cu sănătate, mult noroc și spor în toate. O zi plină de gânduri pozitive și voie bună, infinite binecuvântări. Mulțumim mult, Marinela Ivan. O zi extraordinară să ai și mai spune ea ceva: totul este posibil când crezi și speri. Și sunt de acord. Ne-a trimis o crenguță înflorită și fluturași și voioși. Să ai o zi cu zâmbete. Bună, prieteni! O zi de marți liniștită, cu zâmbete, energie bună și multe gânduri frumoase, să aveți parte de o zi reușită și cât mai multă bucurie în suflet, ne urează doamna Vali Negoiță. Mulțumim, doamna Vali! Tot ceea ce vă propune să aibă sorți de izbândă ziua de azi să vă fie splendidă. Fie ca această zi să-ți aducă liniște în suflet, bucurie în inimă și binecuvântări la fiecare pas. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic dacă voi fi lângă el. Viața nu este întotdeauna ușoară, dar Dumnezeu nu întârzie și nu uită să fie alături de tine. Doamna Maria din Ticuș, da, așa este. Mulțumesc și pentru combinația de margarete și flori de nu mă uita. Câtă frumusețe! Doamna Maria, să aveți o zi cu adevărat frumoasă, norocoasă, reușită. Bună, Claudița și echipa Super FM, poftă bună la cafeluță. Vă doresc o zi frumoasă și ușoară și cu chef de viață și distracție la toată lumea. La mulți ani, cu sănătate, fericire și bucurii sărbătoriților zilei de azi. Un gând bun, un trandafir și o cafea cu drag din partea mea. Vă doresc o zi minunată și binecuvântată, cu sănătate, multă fericire și noroc alături de cei dragi. Și o postare personalizată, ce surpriză plăcută! Vă mulțumesc, domnul Gheorghe Bulboacă! Apreciez efortul, vă doresc să vă fie perioada asta nemaipomenită. Bună, Claudița! Chiar după nor, sigur e soarele care ne trezește în fiecare dimineață, care ne oferă lumină să trăim frumos și chiar merităm să fim supravegheați de razele lui. Vă îmbrățișez, vă pupăcesc și zi norocoasă de marți vă doresc din întorsura Buzăului pentru toți ascultătorii. Urări numai de bine de la mine, Rodica Răuțu. Totul este posibil când crezi și speri. Să aveți o zi de marți cu 24 de ore bune, cu sănătate și noroc în toate. Mulțumim, doamna Rodica Răuțu, să aveți o zi extraordinară, fără griji, cu spor în toate. Trimitem acolo, la întorsura Buzăului, energie pozitivă. Neața bună la chef de viață, marți cu ceasuri bune. Bine ai revenit la butoane, voce dragă, ca să aduci voia bună și veselia. O zi de marți frumoasă, presărată cu bucurii, liniște și mult noroc. Vă mulțumesc, doamna Maria Mia, și pentru trifoia și pentru deserturile care arată într-un mare fel. Am primit mulți, mulți trifoiași cu 4 foi. Vă pup și vă doresc ca ziua asta să vă fie cu soare în suflet. 13 grade Celsius erau la răsărit, acum 21 de grade și cam vânt, dar la răsărit a făcut soarele un spectacol nemaipomenit roșiatic pe cer. Mulțumesc mult de tot, draga mea corespondentă de la malul mării, vă doresc sănătate, bucurie și ziua asta chiar să vă fie voioasă și luminoasă. Superbă poza! Bună, Claudița, și tuturor ascultătorilor de Super Chef de Viață, o zi de marți cu sănătate, bucurii și iubire. Bună la cafeaua de marți! Camelușa Burlacu ne-a adus o cafeluță și este acoperită și ocrotită așa pe post de umbrelă de un mac imens roșu, că în postarea Camelușei plouă. Cred că o să se întâmple la un moment dat și afară astăzi. Camelușa, la tine în suflet neapărat să fie soare și bucurie! Hai, bună găsit, dulceață! Hristos a înviat! Același salut pentru toți prietenii și ascultătorii fideli ai frumosului post de radio Super FM Brașov, 93,8 FM, în această zi de marți, să fim sănătoși și binecuvântați! Pupici dulci și gânduri bune de la mine! O zi binecuvântată tuturor, o marți frumoasă pentru toți ascultătorii! Căpița Voroneanu, să fii în formă maximă, să ți se întâmple din cele bune, să ai o zi excelentă! Și doamna Ioana Negoiță este lângă noi cu zâmbete. Alo, Gheorghiță, unde-i maică-ta? La spital. Înțeleg, dar taică-to la poliție. Atunci dă-mi eu pe bunică-ta, nu pot, e în beci. Atunci pe bunicu-to, e în pod. Na bine, mă, copilule, dar ce caută? Taică-to la poliție, maică-ta la spital, bunică-ta în beci și bunicu-to în pod. Pe mine! Aia e! Înecați-l pe nemernic! Tată, la ce film te uiți? La filmarea de la botezul tău. Pam, pam. Domnule doctor, îmi tremură mâinile tot timpul. Bei mult? Nu! Mai mult dau pe jos. De la doamna Ioana Negoiță, citire. Abia aștept salariul să mă sparg în figuri. Fac o salată cu roșii și verdețuri românești. De restul iau pâine. Maica stareță surprinde într-o noapte un bărbat care încerca să sară gardul mănăstirii înapoi în stradă. Ce-ai căutat aici, blestematule? Am vrut să fur mâncare, dar m-au prins măicuțele. Când? În seara asta? Nu, acum 4 săptămâni. Doi canibali se întorc de la vânătoare. Ai prins ceva? Nu, ghinion total. Tu? Eu am prins 2 români. Super, frate, și unde-s? I-ai mâncat deja? Ei, pe naiba. Până să-i mănânc eu... S-au mâncat între ei. Cam da. Doamna Ioana Negoiță ne mai scrie. Bună, sufletel, bine ai venit la o nouă zi cu chef de viață. Îți doresc să ai o zi frumoasă, cu armonie, sănătate și pace sufletească alături de familia ta frumoasă. Emisiune ușoară cu chef de viață. Poftă bună la cafea. Te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea. Mii de pupici, cu mult respect, Ioana. O zi frumoasă și norocoasă vă doresc tuturor. Doamna Ioana Negoiță, chiar să aveți o zi splendidă, cu reușite foarte multe. Ei, și dacă ne-a salutat domnul Alex Dobre, haideți să îl poftim și noi să ne cânte la Super FM.
1: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113. Piese auto din dezmembrări, o soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar, o oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

domnule Alex Dobre, în undă la Super FM. Cele mai frumoase momente sunt cele în care îi felicităm pe sărbătoriții prețioși, dragi și importanți. Ne face plăcere să le urăm din tot sufletul fericire, împliniri și să le aducem aminte cât de iubiți și prețuiți sunt. Bună ziua, Claudia! Astăzi, 19 mai, vrem să dăm și noi, Liliana și Florin Gândac, o dedicație specială pentru fica noastră, Ilinca Elena, cu dragoste nesfârșită, să fie din partea părinților. La mulți ani, fica noastră frumoasă și bună, să ai o viață plină de bucurii, norocul să te însoțească și toate visele să ți se îndeplinească. Bucură-te de fiecare clipă din viața ta, lasă toate visele să-ți devină realitate cât mai curând, crede în tine, iar toate greutățile să-ți fie depășite ușor. Mereu luptă pentru ceea ce dorești și fii conștientă că ești importantă și puternică, ești frumoasă, deșteaptă, să ai întotdeauna încredere în tine. La mulți ani, astăzi, la aniversare, venim și noi cu o urare de noroc și sănătate și realizări în toate, dorințele să ți se îndeplinească, dragostea să înflorească, fericire doar să fie și enormă bucurie. Multă fericire, fica noastră, la mulți ani minunați! Fie ca în fiecare zi bucuriile tale să sporească asemenea sufletului tău minunat. La mulți ani, draga noastră, Ilinca Elena îți urează întreaga familie și nu uita că te iubim enorm și întotdeauna o să fim lângă tine. Familia Gândac din piața Astra, de la Florărie, s-a gândit să trimită aceste felicitări. O felicităm și noi, toată echipa Super FM, pe draga de Ilinca Elena, astăzi la aniversare. Dragă Ilinca Elena, la mulți ani și pentru onomastica ce se apropie, nu mai e mult până vei fi încă o dată aniversată. Așadar, la mulți ani, să ai o viață superbă, să ai realizări reușite foarte multe, un super viitor. La mulți ani, Ilinca Elena, și tot ceea ce este mai bun. Și de la părinții tăi, de la doamna Liliana și de la domnul Florin, care te iubesc enorm, iată un dar muzical, sunt foarte, foarte mândri de tine, dragă Ilinca Elena. La mulți ani cu realizări!

0: Din partea întregii familii care o iubește nespus și în special de la părinți, de la doamna Liliana și domnul Florin de la Florăria din Piața Astra, pentru Ilinca Elena, astăzi la aniversare, un te iubim și la mulți ani, Ilinca Elena, să ai o viață minunată, să ai satisfacții foarte multe și un super viitor. Zi de marți în care vrem să fie norocul de partea noastră, în căutare de ceasuri bune, trecem prin a 19-a zi din mai cu chef de viață și cu zâmbetul pe buze. Pagina noastră de Facebook e încărcată cu postări, cu mesaje, prietenii de pretutindeni ne sunt aproape și acest lucru contează. Angela Bogdan ne-a trimis o inimioară. Angela, să fii iubită, să ai o perioadă super! Doruleț, să fie o zi de marți cu bucurii și împliniri alături de cei dragi, o emisiune cu bucurii pentru toți ascultătorii, cu respect, pupici dulci. Doamna Emilia, vă doresc să vă fie perioada asta încântătoare, să aveți o zi cu energie pozitivă și să vi se întâmple doar din cele bune. Bună, Claudia, și tuturor ascultătorilor, spor în toate, sănătate și toate cele bune. Pupici de la Elena Leonte Fugaru. O zi voioasă și frumoasă îți dorim, Elena. Se apropie ziua ta. Bună, la cafea, noi toți, micșunica, romantina, coșule, Mariana Grigoraș, Violeta David, vă dorim o zi minunată și o emisiune faină. Mica Roman, super dedicație să fie pentru tine în primul rând, draga noastră prietenă, pentru Tina Coșuleț, pentru Mariana Grigoraș, pentru Violeta David, să aveți o zi cu energie pozitivă, să vi se întâmple doar din cele bune, totul să fie de partea voastră. Hristos a înviat, Claudița mea frumoasă, poftă bună la cafea și o emisiune ușoară, îți doresc pupici! Tesoro mio! Doamna Alecremiara Borș, să fie atmosferă generală super, ca să fie norocul de partea dumneavoastră în această zi. Tentăm norocul să vină spre noi cu muzică ritmată. Bună, o zi de marți frumoasă cu zâmbete, voie bună, o zi plină de bucurii, să fie chef de viață, emisiune ușoară, Claudița, Mariana Ivan, ziua asta să-ți fie fără stres, fără griji, o zi a momentelor fericite și a împlinirilor. Cu Dumnezeu alături nicio zi nu este grea, om drag, să ai o zi de marți binecuvântată, cuvântată plină de lumină, dragoste și recunoștință de Doamne, așa să fie, doamna Elena Macovei, ziua asta să vă fie preușită. Bună, Claudița noastră dragă, o zi cu mult soare în suflet și emisiune frumoasă și ne-a trimis un teanc de ceșcuțe de cafea și pe fiecare ceșcuță câte o urare, pace, bucurie, speranță, iubire. Azi umpleți ceașca neapărat cu toate acestea. Mulțumim mult de tot, doamna Elena Vitoreanu, să aveți o perioadă plăcută, gânduri calde pentru toată familia dumneavoastră, în special pentru nepoatele cu care vă mândriți. Zi frumoasă tuturor, ziua de azi să vă aducă puțin din toate, sănătate, bucurii, credință și fapte bune, gânduri curate și binecuvântări cerești. Mulțumim! O zi cu multe reușite, doamna Elena Macovei, chiar să vă fie cu reușite și cu momente frumoase această zi. Gândul bun, liniștea, sănătatea și bucuria să vă însoțească și în această zi de marți. Aveți o zi cu spor oriunde vă aflați. Dă Doamne, așa să fie, doamna Ioana Negoiță, vă îmbrățișez. La mulți ani din partea mea, astăzi de ziua ta, sănătate, fericire și împliniri pe toate planurile pentru toți sărbătoriții de astăzi, 19 mai, de la Diana Călbează și le-a trimis trandafiri într-o postare foarte frumoasă. La mulți ani sărbătoriților, să le fie viața minunată, asta le doresc. Hristos a înviat, draga mea Claudița, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisie ușoară și frumoasă. Pupici dulci tuturor, fie vă ziua minunată, aducătoare de sănătate, liniște și mult frumos suflet. Aveți grijă de voi și rămâneți sănătoși, o zi superbă. Alina Diniță a venit cu Liliac, nemaipomenit. Îți mulțumesc, Alina, îți doresc ca perioada ce vine să-ți fie super. Să aveți o zi de marți cu sănătate, mult noroc și spor în toate. Ne urează Zunica Buleu, aveți grijă de voi. Zunica, mulțumim pentru grijă, să ai o perioadă super. Florentina Daniela Jifcu a sosit cu multe postări stări tonice, solare, marți cu noroc și voie bună. Și iată, am primit fluturași, flori galbene, până și ceainicul este galben și zâmbește, e așa un fel de smiley face. Îți mulțumim, Florentina, să fii cu soarele în priviri și ziua asta să-ți fie extraordinară. O zi frumoasă și binecuvântată, cu multă sănătate și numai bucurii pe calea vieții. Ne trimite într-o postare așa de vacanță, cu valuri înspumate, cu soare, cu pescăruși, dar și cu fluturași și flori, Zânica Buleu. Zânica, ziua asta să-ți fie grozavă! O zi binecuvântată, Domnul să te poarte pe brațul său iubitor și astăzi mulțumim, Vicuța Ștefănescu, să ai grijă de tine și de cei dragi! Trece timpul ca nebunul, e dusă dimineața deja de 24 de minute, s-a transformat în după-amiază, înaintăm prin această marți pe care ne-o dorim încărcată plină ochi cu noroc. Rămâneți fixați pe Super FM și în continuare pentru o doză suplimentară de energie pozitivă și pentru mult, mult, mult chef de viață. Păstrați frecvența noastră!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Bine de știut, niște edificii de cultură își vor ține porțile ferecate pentru o scurtă perioadă. Casa Mureșenilor și Casa Baciu vor fi închise până sâmbătă. Motivul? Chestiuni administrative sau, în traducere, șmotru și curățenie generală. E nevoie și de așa ceva, de o acțiune extinsă, inițial și apoi evenimente cu circuit închis. Prin urmare, până sâmbătă, pe 23 mai, muzeele Casa Mureșenilor și Casa Baciu din Brașov sunt închise pentru vizitare. Închidem cu folos, avem curățenie și conservare generală, iar apoi miercuri și joi, pe 20 și 21 mai, la sediul din Piața Sfatului, se desfășoară sesiunea națională de comunicări științifice Țara Bârsei, ediția 24-a, cu acces limitat doar pentru presă și invitați. Un eveniment de prestigiu și de tradiție pentru instituția noastră, care valorifică cercetarea științifică, aceasta fiind prima funcție a muzeelor. Și sâmbătă, 23 mai, avem închis în timpul programului normal de vizitare, adică între orele 9 și 17, dar vă așteptăm să ne călcați pragul în ambele locații de la orele 18 până la 24 de noaptea muzeelor. Intrarea va fi gratuită, a transmis Muzeul Casa Mureșenilor, care are în custodie și Casa Baciu. Așadar, până sâmbătă seara, Casa Mureșenilor și Casa Baciu de la noi din Brașov vor fi închise pentru public, dar apoi vă poftesc în mod clar cu porțile deschise sâmbătă seara până la miezul nopții să luați parte la acțiunea internațională Noaptea Muzeelor, să descoperiți colecțiile de acolo în cadrul special, ușor misterios, dar clar ieșit din comun. Când ați fost ultima dată pe înserate la muzeu? Probabil că la ediția precedentă, Noaptea Muzeelor. Așadar, reîmprospătați-vă experiența participând la Noaptea Muzeelor 2026 de la ora 18 până la ora 24 la Casa Mureșenilor și Casa Baciu. Intra este gratuită.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super.
2: Oi! Oi! Oi!

clar că se apropie sezonul estival. Fly Project au lansat hitul lor de vară, Mic Orazon. E proaspăt, proaspăt.

Viața trebuie luată așa cum vine, să știi numai să compensezi neplăcerile și greul ei cu tot ceea ce este bun și frumos. Trebuie să trăim privind înainte, dar luând din trecut lecțiile de viață și amintirile prețioase și, desigur, dându-ne silința să găsim ceva bun în fiecare perioadă prin care trecem. Bună și luminoasă să vă fie ziua de marți, ca să compenseze cumva absența soarelui de pe cer și să vă aducă împliniri, reușite, satisfacții, ținând norocul de partea noastră. Să aveți o după-amiază de marți cu ceasuri bune, o zi băftoasă, parcursă cu chef de viață. Super FM este lângă voi și vă susține. Avem foarte multe mesaje sosite la 0770938938, numărul nostru de WhatsApp, și vă mulțumesc că de fiecare dată constat cantitatea de mesaje trimise este copleșitoare. Sunteți super, mereu lângă Super FM. Primul care m-a salutat astăzi este Mădălin din Cernavodă și doresc lui Mădălin să aibă o perioadă nemaipomenită, cât a mai rămas din primăvara asta, să-ți aducă reușite foarte mari. Salutări călduroase pentru Claudița, voce caldă la radio și energie adevărată, un salut de la Mădălin din Danemarca, transmis pe toată banda, cu respect pentru emisiune și muzica difuzată și pentru atmosfera mereu bine păstrată. Salutări pentru tine și pentru Super FM Brașov, din depărtare, din Cernavodă până în Danemarca, se aude tare! Da, via Brașov! Mădălin din Cernavodă, care acum se află în Danemarca, să îți fie norocul aliat și ziua asta chiar superbă, să fii primul la satisfacții că ai reușit să mă saluți primul pe WhatsApp astăzi. Bună Claudița, bună Bărcănen, bună Corina și Laurențiu Neagoe, bună Bogdan, spor la muncă și o zi frumoasă și ție, Claudița, și familiei tale, numai bucurii, multă sănătate și o zi tare frumoasă, bucurați-vă de liniște, de oamenii dragi, de micile momente care fac viața frumoasă, o zi de marți frumoasă și norocoasă. Mulțumim, domnul Ioan Aldea, pentru toți cei menționați de dumneavoastră, ziua asta să fie cu reușite și cu chef de viață. Bună Claudița, frumoasa mea, o zi de marți binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea, cu drag pupici, dulci și mii de îmbrățișări, draga mea dragă, o zi de marți liniștită, cu zâmbete, energie bună și multe gânduri frumoase, să aveți parte de o zi reușită și de cât mai multă bucurie în suflet. Mulțumesc din inimă, doamna Sândița Cepotariu, vă doresc ca marțea asta să vă poarte noroc și să vă aducă mulțumire și o perioadă super, super, pe care să o parcurgeți cu zâmbetul pe buze. Domnul Gigi Coman ne urează să avem o zi minunată. Domnul Gigi, o zi cu reușite pe toate planurile vă dorim.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi instabilă, cu cerul variabil, temporar noros, se anunță și ploi. Vom avea o maximă termică de 19 grade, la noapte cerul va fi norat, va ploa și vom avea o minimă de 10 grade. Mâine vremea va fi instabilă, cu cerul predominant înnorat și cu averse de ploaie, vom avea o maximă termică de 18 grade și noaptea cerul va fi înnorat, va ploa, iar minima de miercuri va ajunge la 11 grade. Acum în Brașov avem 16 grade, într-adevăr sunt foarte mulți nori pe cer, dar pare să răzbată printre ei și o rază de soare. Atmosfera este mai luminoasă. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANAF a lansat aplicația mobilă iBON. Legea limitează drepturile proprietarilor din România și Armata Română scoate la concurs aproape 600 de locuri pentru viitorii ofițeri. ANAF a lansat aplicația mobilă iBON. Noul instrument gratuit disponibil pentru Android și iOS le permite cetățenilor să verifice pe loc dacă un bon fiscal este autentic. Utilizatorii pot scana sau introduce manual datele bonului și pot trimite sesizări directe către fisc dacă nu au primit bon sau nu au putut plăti cu cardul. Din a doua jumătate a anului, aplicația va include și un sistem de bonusare pentru cei care verifică bonurile. Proprietatea privată în România este garantată prin Constituție, dar nu este nelimitată. Potrivit codului civil, deși ai dreptul exclusiv de a poseda și folosi un bun, legea impune restricții stricte. Statul poate limita drepturile proprietarilor pentru a proteja siguranța publică, mediul, planul urbanistic sau drepturile vecinilor. Pe scurt, ești stăpân pe bunul tău, dar libertatea ta se oprește acolo unde începe legea sau confortul celor din jur. Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs 574 de locuri pentru viitorii ofițeri. Tinerii absolvenții de liceu sau elevii din anii terminali se pot înscrie până pe 5 iunie pentru instituțiile de învățământ superior, militar și civil. Oferta include locuri la academii de prestigiu, dar și la facultății de medicină sau politehnică. Candidații trebuie să aibă cel mult 26 de ani, diplomă de bacalaureat și competențe de limba engleză. Dosarele se depun online sau la centrele militare județene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Georgiana Stănu și Puiu Făgărășanu. Pentru cei care ne ascultă sus la stână, să aibă sănătate și multă putere de muncă și o perioadă prosperă. Dacă e 19 mai, atunci e ziua razelor solare din mai. Pam, pam! Fiecare zi este specială și merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea sau de ocazii mai puțin știute, în orice zi anului există cel puțin o sărbătoare demnă de atenție ce oferă un motiv în plus, atât de amuzament cât și de extindere a ariei de cunoaștere sau de sporirea gradului de conștientizare. Și aflăm că ziua razelor de mai, May Ray Day, este sărbătorită în fiecare an pe 19 mai în Statele Unite și nu numai. Pe 19 mai suntem îndemnați să ieșim din case și să ne scăldăm în lumina soarelui, întrucât anual este celebrată ziua razelor solare din mai. Dacă nu plouă, desigur. Sau îi se mai spune ziua razelor de mai, May Day Ray. Zicala ploile din aprilie aduc florile din mai ne vorbește despre schimbarea periodică, deși cumva diferită în ultimii ani a anotimpurilor, o schimbare celebrată în data de 19 mai. Mai este ultima lună de primăvară în emisfera nordică, una în care temperaturile încep să crească și sosirea verii este semnalată din ce în ce mai mult de tot ce se întâmplă în jurul nostru, de la hainele mai lejere cu care începem să ne îmbrăcăm și produsele agricole proaspete, până la abundența de flori și nerăbdarea elevilor, studenților de apă și în vacanța mare. E încă destul de departe, dar totuși parcă s-ar întrevede în zare. Ziua de 19 mai ne oferă prilejul de a-i spune bun venit soarelui tot mai arzător. Din păcate, astăzi soarele e cam lipsă de pe la datorie, dar promitem să nu uităm și să celebrăm May Day Ray în prima zi însorită și caldă care urmează după perioada asta cu nori groși. Studiile științifice au arătat că soarele este benefic sănătății noastre fizice și mentale, atâta timp cât nu ne expunem în exces la razele sale. Apropo, știați că luna mai a fost numită după Maia, o zeiță greacă? În mitologia greacă, aceasta era cea mai mare din Pleiade, grupul de 7 stele din constelația Taur, care erau fiicele lui Atlas și Pleione. Fiul ei și al lui Zeus a fost Hermes, zeul mesager. În mitologia romană, Maia era numele unei zeițe a primăverii. Luna mai este cea mai bună perioadă din an pentru a avea parte de soare înainte ca temperatura să devină prea ridicată. Prin urmare, este o perioadă pe care, spun cei care au inițiat sărbătoarea, o putem petrece stând cât mai mult, așa cum îi sugerează și numele, sub razele soarelui. Pe de altă parte, luna mai este ultima lună a sezonului de toamnă în emisfera sudică. Cei care locuiesc sub ecuator pot marca și ei această zi petrecând mai mult timp sub soare înainte ca temperatura să scadă. Anul acesta sărbătoarea n-a picat tocmai bine, că a fost plasată taman într-o zi încărcată cu nori. Dar, așa cum v-am spus, putem să ne propunem să decalăm sărbătoarea de astăzi pentru prima zi cu adevărat frumoasă de mai, cu soare și vreme luminoasă. Cu ocazia zilei razelor solare din mai, suntem îndemnați să ieșim când terminăm cu treaba pe la serviciu, la iarbă verde, la un scurt și grăbit picnic împreună cu familia sau cu prietenii, să facem o plimbare sau un jogging într-un parc, ori dacă ne aflăm printre fericiții care locuiesc pe litoral, să ne aruncăm pentru prima dată în valurile mării. Fie că facem toate astea sau nu, fie că în anii în care 19-le aduce nori și trebuie să pândim strălucirea razelor de după cei care le obturează, să reținem că 19 mai este ziua razelor solare din mai. Sau ziua razelor de mai. Anul acesta nu s-a nimerit deloc bine, decât dacă soarele ne face o surpriză plăcută și auzind că astăzi sunt celebrate razele sale, se arată și el pe lângă noi ca să sărbătorim May Day Ray cu soare strălucitor.

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
4: Tentăm norocul să vină spre noi prin atmosferă pozitivă. Suntem activi, dar și în toane bune, iar când îți propui ca lucrurile să meargă bine, n-are cum să se întâmple altfel. Avem foarte multe mesaje pe WhatsApp la 0770938938. Mihai din Sfântul Gheorghe ne-a salutat. Să ai parte de o zi frumoasă și norocoasă de marți, stimă și mult respect. Am primit și flori, o postare personalizată superbă. Mulțumesc, Mihai. O zi voioasă pentru toată familia. O zi norocoasă și reușită.
5: Hristos am ia Claudi

0: Să-mi acum să-am intrat să te salut, să spun poftă bună la cafea și o emisie ușoară, pupici, și îți mulțumesc frumos, Claudița, de melodia de ieri. Ciao, pupici dulci, ciao, ciao.
1: Să aveți o zi cu soare în suflet și zâmbete pe buze, completează doamna Lăcrămioara Borș din Italia, pe care tocmai am auzit-o în mesaj și ne-a adus și bujori mulți roz. Mulțumim, doamna Lăcrămioara, să vedeți această zi în tentă roz, totul să vă meargă bine. Mulțumesc pentru ziua de ieri, o zi frumoasă și binecuvântată, Claudița. Bine ai venit la Chef de Viață. Tu crezi în dragoste la prima vedere? La anii mei, vederea nu prea e bună, trebuie pipăit. Pam, pam! Super tare, Elena, o zi extraordinară, fără grijă, o zi a momentelor fericite. Ziua de mărți să vă aducă multă sănătate, pace, iubire, noroc și voie bună. Doamna Firuța Larion, mulțumim mult de tot, o zi cu energie pozitivă și cu chef de viață vă doresc. A, și pentru Elena, încă o dată, felicitări pentru copii, pentru aniversarea căsniciei lor, să se iubească toată viața, să fie tare, tare fericiți, să se bucure de familia lor superbă. Doamna Ana Romonții, când cineva îți trimite în dar, chiar și așa din depărtare, un gând frumos, un semn măcar, parcă îți dă o altă stare, te face să vezi altfel viața, să uiți de tot ce a fost ieri, să iei în brațe ziua asta și un pic mai mult parcă să speri. Și ne-a adus o crenguță înflorită pe care un vrăbioi stă vesel și semeț. Mulțumim, doamna Ana Românții, să vedeți viitorul cu optimism, să vi se întâmple doar din cele bune, ziua asta să vă fie norocoasă. Bună, Super FM, chef de viață și este întocmit cheful de viață din pensule, pentru că a știut clar că este ziua pictorilor români, draga de Alexandra Pascaliu. Chiar ea, o talentată, o artistă, acordă valoare lucrurilor nu pentru cât valorează, pentru ceea ce înseamnă. Mulțumim mult de tot, Alexandra Pascaliu, că ne răsfeți la fiecare DJ, ne creezi niște lucruri așa pe sufletul nostru, pe stilul nostru. Mulțumesc pentru doza de energie pozitivă. DJ Claudia Popa, este personalizată chestia mea cu pensulele de ziua pictorilor români. Te pup, Alexandra, întotdeauna să ai inspirație. Hristos a înviat sufletel, poftă bună la cafea, emisiune ușoară și întregii tale echipe, urări de bine. Te pupic și te îmbrățișez cu drag, gânduri calde de la doamna Elena Macovei. Fie ca această zi să-ți aducă că liniște în suflet, bucurie în inimă și binecuvântare la fiecare pas pe care îl faci. O zi plină de lumină și am primit crini imperiali, doamna Elena Macovei, să aveți o zi voioasă, o zi reușită în toate privințele. Bună, Claudița! Mulțumesc mult de tot, Camelușa Burlacu, pentru ceșcuța de cafea care zâmbește pur și simplu și ne trimite pupici. Camelușa Burlacu, te pupă nașa, să ai o zi super, o zi a împlinirilor. Hai bun găsit, dulceață, poftă bună la cafea, emisiune ușoară, admirație, stimă și deosebit respect de la Găbița Voroneanu, care a venit cu trandafiri roșii superbi. Mulțumim mult de tot, dragă Găbița, ziua asta să-ți fie fără stres, cu mulțumire sufletească. Iuhu, chef de viață cu Marius Anghele și cu DJ-ița mea dragă. O zi de marți frumoasă și norocoasă. Tu ești fericirea mea, mulțumesc, îngeraș frumos, frumusețea are chipul tău, să știi că te ascult, frumoasa mea, mulțumesc pentru piesă, o ador. Bucurați-vă de liniște, de oamenii dragi și de micile momente care fac viața frumoasă. O zi de marți frumoasă și norocoasă. Alinuța, totul să-ți meargă din plin, chiar să simți că viața este frumoasă în perioada asta. Multă, multă sănătate ne urează doamna Cornelia, ne-a trimis o inimioară care ne îmbrățișează strâns.
2: Hristos a înviat, Clau!
1: Adevărat a înviat!
2: Îți doresc o zi de marți binecuvântată împreună cu familia ta și spor la emisia ta frumoasă pe care o faci cu chef de viață. Te pup, frumoasa mea! Doamne ajută! Ciao, ciao!
1: și ne-a trimis mulți bujori de tot felul de nuanțe împreună cu o urare de zi plină de bucurii. Doamna Cornelia, urări de bine pentru dumneavoastră să aveți o perioadă încărcată de satisfacții, da, să fie ziua asta cu bucurie în suflet. Mirela, Hristos a înviat, o zi binecuvântată cu bucurii, împliniri și sănătate. Hristos a înviat, adevărat, a înviat o zi nemaipomenită. Până Claudița, te salută Baldur, zi binecuvântată, multă sănătate, Doamne, de fiecare dată când mi trimiți pozică, mă minunez cum poate să fie atât de mare. Lăcrămearea pentru Boldur să fie cu minte, să aibă grijă de voi acolo, pentru tine, draga mea Lolita, pentru Nico, pentru toată gașca de acolo, să aveți spor și energie pozitivă. Bună ziua, o zi de mărți frumoasă de la Marius din Vlădeni. Marius, ziua asta să-ți fie excelentă, fără griji deloc, deloc. Și un dar muzical pentru frumoasele ascultătoare care poartă numele Lăcrămioara. Ținând cont că este perioada în care sunt înflorite lăcrămioarele, ne bucurăm din plin de această piesă cântată de Ion Surucianu.

0: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări. Soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
3: Atmosferă pozitivă, o stare de spirit plăcută, ascultătorii noștri dornici de comunicare ne sunt alături cu imagini inspirate, cu zâmbete, cu mesaje, cu chef de viață. Pentru mine este o mare plăcere să mă ocup de ceea ce ne trimiteți. Eli este lângă noi cu chef de viață. Bună, draga mea Claudița! Zi de marți cu sănătate și mult bine să avem cu toții. Și ne-a arătat și o cafeluță în stil chef de viață și o inimioară formată din petale de trandafir. Și nu știu de unde a făcut rost Eli de poza mea de azi dimineață. Morning, what? Exact așa arătam. Probabil că a pus camere de supraveghere. Eu sunt aia, Eli. Mă regăsesc. Te pup, să ai o zi voioasă. Servus dulce, Claudița, te pupic și îți doresc emisiune ușoară cu chef de viață. Doamna Aurora Bălan, să aveți o super zi extraordinară. Mi-a trimis și liliac, mi-a trimis și bujori. Doamna Aurora, urări de bine pentru dumneavoastră. O salutăm și pe Maria Cristiana. Oare ce face? O fi învățând bine? Să-i spuneți că mi-e dor de ea. Să vină odată vacanța. Bună, zi frumoasă și marți cu pace și liniște sufletească. Gina Adina, încă o dată la mulți ani pentru aniversarea ta de zilele trecute. Să fii tare fericită, să fii iubită, să ai toată viața satisfacții foarte mari, să ai un super viitor. Gina Adina, lângă cei dragi, să fii o fericită. Doamna Elena Miron ne-a salutat, poftă bună la cafea, o zi minunată de marți, mulțumim, doamna Elena, o perioadă încântătoare. Teodora Chiselenco ne urează sănătate multă, Doamne ajută la toată lumea, o zi binecuvântată și iată, are iasomie înflorită, dar și trandafiri. Se vede că nu este în România, doamna Teodora Chiselenco, sau așa deduc eu din imaginile live pe care ni le-a trimis. Doamna Teodora, să aveți o zi voioasă, cu tentă de vară și să simțiți că viața este tare frumoasă. Bună ziua, dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia de la București. Un gând bun pentru Silviu Sibian, pentru Samuel Gigi și pentru Floarea. Dragul de Ionuț Donci, dragă Ionuț, să ai spor în toate, să te simți super bine și să ai mari împliniri acolo în București. Să îți meargă totul din plin. Sărut mâna dulceață, ce frumos a început emisiunea ta cu Fericirea are chipul tău. Superbă piesă, așa este. Fericirea pentru mine e când privesc chipul cosânzenei mele frumoase, sunt cel mai fericit. Emană o frumusețe intensă, e o dulce. Îți mulțumesc, în paranteză guță, iubirea mea pentru că ai apărut în viața mea, te iubesc mult, prințesa mea, dulce și frumoasă, capăt, frumos se exprimă tot în piese muzicale și e tare frumos până la urmă pentru că ne dă idei. Făt frumos, să fii fericit, asta îți doresc, alături de Cosânzeana ta sau cu gândul la ea. Bună, Claudița, îți doresc o zi frumoasă și binecuvântată, să ai parte de împliniri și bucurie. Eduard Constantin, îți mulțumesc mult de tot, Eduard. Perioada asta să-ți aducă bucurie și mulțumire. O zi de marți, super, super. Trece timpul în această penultimă zi de marți din primăvară, parcurgem orele cu Super FM dat tare și cu chef de viață. Păstrați frecvența noastră pentru energie pozitivă și o doză suplimentară de noroc.

0: După cum ne așteptam, ieri nu s-a stabilit nimic, nu s-a luat o decizie, așa că a fost maraton și de la capăt. Președintele Nicu Șordan a lansat luni 18 mai, după consultările de 7 ore de la Cotroceni privind formarea viitorului guvern, un apel la responsabilitate adresat partidelor, astfel încât să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun. În concluzie, niciun rezultat, niciun premier cu șanse. Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi. Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile, a anunțat ieri după maratonul de întâlniri cu partidele politice, șeful statului. Delia Velculescu, director în cadrul FMI, Radu Burnete, consilier prezidențial și Eugen Tomac, eurodeputat și consilier onorific al președintelui, sunt cele trei variante de prim-ministru discutate informal la Cotroceni, susțin surse politice. Ce va mai fi, ce va mai urma, vom mai vedea. Se pare că suspușii nu par să se grăbească să pună stop crizei din România. Ei au tot timpul din lume.
1: Super FM. Un radio pe bune.

Paul Hrișcu și un regal, Românie mândru plai. Doamna Ioana Negoiță vine cu o glumiță. Bulă, la reuniunea de 20 de ani, se adresează foștilor lui dascăli. Stimații mei profesori, mă tot frământ o întrebare. Chiar atât de imbecil eram de mă tot lăsați corijent? Vai, se poate, domnule ministru! Suntem cu toții la datorie și mici și mari și mai mari. Elevii, studenții, cei care lucrează, cu toții ne îndeplinim datoria, rostul nostru. Pe oriunde ați fi și indiferent cu ce vă ocupați, vă doresc să aveți în toate spor și satisfacția lucrurilor bine făcute. Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag, să vă meargă totul din plin. Super FM vă susține ca să vedeți partea frumoasă a acestei zile de marți și toate ceasurile să fie super bune. Haideți să-i salut pe cei care și-au rupt din timpul lor ca să ne salute, să ne dea de veste că sunt lângă Super FM. Pentru mine contează. Super dedicație pentru Marinela Ivan, pentru Cătălin Ioan Gal, Costineanu Viorica, Alinuța, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Zdrăila Ana Maria, Cami Camelia, Florentina Daniela Jivcu, Mirela Ciubotaru, Păună Adriana Didina Zuga, Nușa Neculai, Anita Bedners, doamna Emilia din Sfântul Gheorghe, Pupici, Godri, Martiș, Erzebet, Lăcrămeara Borș, Maria Gheorghe, Arnăutu, Valerian Imbrea, Elena Ciobanu, Ana Iftodi, Tuti Gibilanu, Liliana Maria Crețescu, Aurelia Bopocel, Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, Alina Lupan, Angelica Cioclu, Popa Costel, Nicu Nicolae, Elena Vrânceanu, Virgil Șerban și să fie și pentru cei care au adăugat ador. Să fiți iubiți, să fiți fericiți, să aveți o perioadă super. Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Michi Mihaela, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, Ramona Micu, Daniel Mocanu, domnul Vasile Sândoiurări de bine, Elena Lazlo, Suzana Boroș, Micșunica Roman, Auraș Botezatu Dan, Gabriel Hurduc, Elena Camelia, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, Mihaela Năftănăilă, prietena mea scumpă, felicitări pentru copii, să aibă fericire nesfârșită. Paula și Robert au împlinit un an de căsnicie. Să aibă tot ce e mai bun. Urări de bine și pentru Lorena și pentru Paul. Vă pup! Ana Romonți, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Petronela Chelemen, Mariana Dima, Leonte Elena Fugaru, Melinda Nenciu, Zânica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Claudia Elisabeta Aftenie, Luci Aftin, doamna Maria Mia, domnul Alex Dobre, Roxana Mariana Popov, Simona Pătruți, Valeriu Onalău, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Ionuț Donci, Daniela Lăcrămeara Avram, Nadia Elena Bâncă, Tina Popovici, Cătălin Ungureanu, Teodora Chiselenco, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Daniela Budașu, doamna Ileana Bușilă, vă doresc o perioadă super acolo departe unde vă aflați, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Maricel Panainte, Gina Adina Sacaci, Mariana Niță, Dorel Stănoiu, Valine Goiță, Nicu Sila și Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, domnul Ion Gherghescu din Franța, Gabi Vlad, Rodica Răuțu, Lăcrămeara Dănilă, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Adriana Adri, Dani Daniela, Sândița Ciubotariu, Cornelia Mosniagu, Angela Bogdan, Dana M. Daniela, Mitru Sorinel Bârsei, Mire Corca din Cipru, Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Andrei Adi, Simona Barbu, Floricica noastră dragă, urări de bine pentru tine, să ai o perioadă nemaipomenită, Dori, Nicoleta Gal, Irmi Deag, Alina Diniță, Flori Micu, Elena Macovei, Eliza Bana, Pătruț Mariana, Alexandra Bălan, Beti Rujoiu, Florentina Sandu, Cosmina Cosminuța, Elena Miron, doamna Elena Vitoreanu, doamna Maria Eftime, doamna Ioana Ana Negoiță, Simona Boia, Vasilica Tănăselea,
Doamna Maria Elena Bârgăoanu, Ramona Elena Fecioru, Vatica Marino, Vlăcrămeara Micuțiu, Roxana Burlibașa, Cristina Chelemen, Vicuța Ștefănescu, doamna Aurora Bălan, Iza din Brăilița și draga de Găbița Voroneanu. Să aveți o perioadă grozavă cu spor și chef de viață!

zi de marți în care vrem să fie norocul de partea noastră, înaintăm în toane bune, hotărât să băgăm în seamă mai mult reușitele și să nu ne lăsăm speriați de greu. Super FM vă însoțește prin zi cu voie bună și cu energie pozitivă. Pagina noastră de Facebook Super FM Brașov e încărcată de postări. Nadia Elena Bâncă e lângă noi. O zi de marți frumoasă, un gând bun, liniște, sănătate, bucurie, spor și realizări în toate. Dă Doamne, așa să fie. Nadia, totul să-ți meargă din plin, să ai o perioadă nemaipomenită. Te pup cu mult drag și dor, dulceață. Marți începe cu un zâmbet și aroma cafelei. Nu uitați că oamenii fericiți au mereu soare în buzunar, iubire în inimă și zâmbet în privire. Mulțumesc mult de tot, Erica, te pup. Mulțumesc și pentru flori și mai ales pentru imaginile cu prințesa scumpă a familiei, pentru Soficea frumoasă. O adevărată minunăție este să vă bucurați cu toții de ea, pentru toată familia, dedicație specială. Valerian Imbrea ne-a trimis o floare de colț mai specială și ne urează o zi frumoasă de Doamne, așa să fie, frumoasă, reușită, sub toate aspectele. Este furt atunci când soția găsește bani în buzunarele soțului, când îi pune hainele la spălat și nu-i mai dă înapoi. Nadia Pănoiu ne întreabă. O zi de marți frumoasă, cu sănătate și bucurii, poftă bună la cafea, Dana M. Daniela, o zi extraordinară, toate cele bune, multă sănătate, Claudița, și ne-a trimis un mulțumesc cu inimioare, domnul Alex Dobre, o perioadă superbă să aveți, toate piesele puse astăzi în undă să fie pentru tine, Claudița, familia ta, fanii CNC, ascultătorii fideli inegalabilului post de radio Super FM Brașov, copiilor mei, familiei mele, colegilor mei de la Centrul Medical Maria din Sânt Petru, vecinilor mei, prietenilor mei din țară și din străinătate, tuturor românilor de pretutindeni și sărbătoriților zilei de azi. Odată ce am prins drag de tine, nu mai scap de mine și nici nu vreau să scap de tine. Îmi place prezența ta, Claudia Elisabeta Aftenie. Pentru toți cei menționați de tine, o zi grozavă, cu împliniri, cu satisfacții. Hai bună ziua, soare! Maricel Panainte, mulțumesc pentru Clivia, varianta 19 mai, o zi senină, fără griji, să ai o super după amiază, un gând bun și o zi frumoasă, un aranjament superb de flori de la doamna Maria Mia. Vă îmbrățișez și vă doresc tot ce e mai bun, oricâte sfaturi vei primi, lecțiile vieții le înveți din propriile dureri. Are dreptate doamna Maria Mia. Vă pup! Bună, draga mea, Claudița, te rog din suflet, dacă poți să bucuri două foste colege de la Spitalul de Copii prin intermediul postului vostru de radio Super FM, ele sunt din Măieruș și te ascultă neîncetat de când intri în emisie până pleci. Ele se numesc Elena și Elisabeta, te rog frumos, dacă poți, să le trimiți cu dedicație melodia prietenele mele. Mulțumesc mult! Doamna Ana Românții, pentru prietenele dumneavoastră, pentru Elena, pentru Elisabeta din Măieruș, super dedicație! Așadar, pentru fostele coleguțe ale doamnei Ana Românții, pentru fetele de la Spitalul de Copii, super dedicație! Să fie pentru toți cei care iubesc această piesă cu mare, mare drag, pentru doamna Marta Mitrofan, o zi voioasă! Și încă o dată pentru Elena, Elisabeta și doamna Ana Românții.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi instabilă, cu cerul variabil, temporar noros. Se anunță și ploi. Vom avea o maximă termică de 19 grade. La noapte cerul va fi norat, va ploua și vom avea o minimă de 10 grade Celsius. Mâine vremea va fi instabilă, cu cerul predominant înnorat și cu averse de ploaie. Vom avea o maximă termică de 18 grade și noaptea cerul va fi înnorat, va ploua, iar minima de miercuri va ajunge la 11 grade Celsius. Acum în Brașov avem 17 grade, cer destul de înnorat și atmosferă morocănoasă. S-a ascuns raza de soare de ora trecută. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Liceenii vor studia matematica aplicată, numărul pensionarilor scade în România și șoferii își pot recupera banii pe RCA după vânzarea mașinii. O nouă disciplină pentru liceeni, elevii de la profilul științe sociale care încep liceul în această toamnă vor studia din clasa a 11-a matematica aplicată în științe sociale. Noua materie va avea o oră pe săptămână și promite să schimbe radical abordarea, fără formule abstracte, dar cu accent pe gândirea critică. Liceenii vor învăța să analizeze sondaje, să descopere manipulările statistice din spațiul public și să facă diferențe între corelație și cauzalitate. Chiar și evaluările se vor baza pe proiecte și interpretare, nu pe simple calcule. Numărul pensionarilor scade ușor. Casa Națională de Pensii a publicat datele pentru luna aprilie. România înregistrează peste 4.600.000 de pensionari. Numărul beneficiarilor a scăzut cu aproape 2.000 față de luna martie. Pensia medie națională a depășit 2.700 de lei. Cei mai mulți români s-au pensionat la limita de vârstă. Aceștia primesc în medie peste 3.100 de lei. Statul a plătit în total 13 miliarde de lei pentru drepturile bănești. Șoferii care își vând sau își radiază mașina își pot recupera o parte din banii plătiți pe polița RCA. Restituirea se calculează proporțional cu lunile rămase neutilizate, însă doar dacă asigurarea nu a fost deja folosită pentru plata unor despăgubiri în caz de accident. Pentru a primi banii înapoi, proprietarii trebuie să depună la asigurator o cerere de denunțare a contractului, însoțită de buletin, copia poliței și contractul de vânzare, cumpărare sau vânzare a radierii. Suma este returnată de regulă în 2-3 săptămâni. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Hai, hai lume la joc! Ziua aceasta nu se anunță din care afară de luminoasă. Se pare că în această săptămână trebuie să purtăm soarele în suflet. Pe cerul Brașovului va cam fi obturat de nori. Însă întotdeauna după vremea rea se înseninează, așa că vom avea parte și de primăvară adevărată luminoasă la un moment dat din nou. Așa că ce-am face? Așteptăm răbdători. Vă doresc să vă fie marțea asta plină de reușite, împlinirile să se țină lanț și să vă bucure, să vă ducă ele lumină. Super FM este lângă voi, cu voie bună. Domnul Nicu Nicolae, vă mulțumesc din toată inima pentru tot ce mi-ați trimis, să aveți o perioadă superbă, să aveți chef de viață și norocul aliat în tot și în toate. Bună ziua, cu mult drag, m-am trezit cu chef de viață alături de Super FM, zugrăvesc casa și trece timpul foarte repede și cu spor alături de voi. Vă doresc multă sănătate și momente fericite, multă binecuvântare. Domnul Mihai Adrian Pascu, să iasă totul perfect când veți termina și până atunci spor la treabă cu Super FM aproape, pentru că punem și noi umărul la greu, ne punem amprenta acolo pe pereții aceia zugrăviți frumos, frumos. Domnul Virgil Șerban, să aveți o zi voioasă, luminoasă. Bună ziua, Claudia, vă doresc o zi minunată ție și celor care ascultă Super FM Brașov, emisiune ușoară, tot respectul. Domnul Valeriu Onalău, să aveți o perioadă extraordinară. Bună ziua, vă salut din Italia, de unde vă ascult, și aș vrea și eu o dedicație să fie pentru un băiat albanez care nu înțelege româna, dar îi place să asculte muzica românească, dacă se poate să fie pentru Jerry Albanezu. O zi bună ție și la toți ascultătorii de Radio Super FM Brașov. Cu stimă și respect vă salută Florin Ghiuță. Dragă Florin Ghiuță, pentru tine, pentru Jerry Albanezu, să aveți spor la toate treburile, să nu simțiți greul și ziua asta să fie grozavă, totul să vă meargă din plin. Super FM este lângă voi. Bună, om bun și frumos pentru toți ascultătorii. O zi frumoasă, domnule Gigi Petcu, ne-a trimis inimioare, o zi extraordinară, domnul Gigi Petcu, să aveți spor la treburi, să fie totul de partea dumneavoastră în această zi. Te pup, draga mea frumoasă, mulțumesc frumos pentru prietenele mele. Pup! Doamna Marta Mitrofan, să aveți chef de viață, să aveți energie pozitivă și tot, dar absolut tot ce vă propuneți să vă reușească. Lolita s-a bucurat, mulțumesc frumos pentru dedicație. Ție, Claudița, multă, multă sănătate din partea mea, mi-a trimis și lăcrămioare. Îți mulțumesc, Lolita, o super dedicație pentru tine, încă una pentru Șăptică cel cu minte. Bună, Claudița, îți doresc o zi minunată, tot bine, le trimitem în București la doamna Mariana Cristescu, urări de bine, să vă fie perioada asta super. Mulțumesc frumos pentru melodia cu lăcrămioare. Soția mea se numește Lăcrămioara. Ștefan din Valencia sunt, vă urez o săptămână binecuvântată. Ștefan din Valencia, super dedicație pentru tine, pentru Lăcrămioara, draga ta soție frumoasă. Să aveți o perioadă grozavă, totul să vă meargă din plin. O zi frumoasă ne urează Mirela. Îți mulțumesc, Mirela, o zi cu energie pozitivă. Zi frumoasă, vă doresc din Marea Britanie, aici plouă și este totul posomorât. Sper că la Brașov este vreme frumoasă, multă sănătate tuturor și chef de viață să aveți. Marius Călin, dragă Marius Călin, să știi că nu avem soare nici aici, cel puțin nu la vedere, este undeva sub norii groși, dar noi avem soarele în suflet și îl trimitem spre ascultătorii noștri de la Super FM. O super dedicație pentru tine, Marius Călin, să ajungi acolo să-ți lumineze cerul. Până ziua, sunt Elvira din Dealul Mare, din comuna Holbav, și vreau toate melodiile de astăzi să fie pentru toți cei care mă cunosc și pentru dumneavoastră, Claudia. Cu mare, mare drag, Elvira din Dealul Mare, trimit spre toți super ascultătorii din Holbav, urări de bine, să aveți o perioadă nemaipomenită, cu spor în toate, cu chef de viață, să vă meargă totul din plin.
Teodora Chiselenco este lângă noi. O zi excelentă să ai, Teodora. Hei, bună, să vă fie ziua și săptămâna. Băieții au forță de muncă aici la Bucium, dar să le urăm în continuare spor la muncă pentru Viorel, Ionuț și Bobul de la Roxy, care stă la soare și se relaxează. E, uite cine are soarele, l-a luat pe tot. Roxana, o super dedicație pentru tine și pentru băieții harnici de acolo, care, iată, au forță, sunt în formă, pentru Viorel, pentru Ionuț, pentru Bobul, să continuați așa, hornicie, veselie, o zi extraordinară. Amiază plăcută, tipup, tipup, nimeni nu trebuie să știe care sunt planurile tale. Cu cât te schimbi mai mult, cu atât înflorești mai mult. Iza din Brăilița, mulțumesc pentru sfat, te pup. Bucurați-vă de liniște, de oamenii dragi și de micile momente care fac viața frumoasă. O zi de marți frumoasă și norocoasă. Fiți binecuvântați astăzi și să aveți bucurie, liniște, recunoștință și dragoste. De Doamne, să ne bucurăm de toate acestea. Simona Barbu, marți frumoasă, cu sănătate, cu bucurie. Mulțumesc pentru bujori încântători, pentru desertuți, pentru cafeluță. Ce mai să ai, o zi binecuvântată. Bună suflet drag, Claudia. Bună Bărcăneni. Bună lume dragă. Bună Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile, Dorel, Hermenean. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea. Zi de marți cu fericire la toată lumea să fie. Mult succes în tot și în toate, bucurii și sănătate. O zi frumoasă și norocoasă vă doresc tuturor. Mulțumim mult, domnul Ioan Aldea. O zi veselă, cu spor în toate și cu reușite. O zi frumoasă ne urează și Găbița Voroneanu și ne-a trimis la lele galbene superbe. Mulțumim mult de tot, o zi cu energie pozitivă, o zi frumoasă!

0: La mulți ani! Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic! Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Asculți azi! Asculți și mâine! Super FM! Pe placul tău!

Domn doctor, ce pot să fac ca să slăbesc? Trebuie să te ridici la timp. Din pat? Nu, de la masă. Kellner plutește o muscă în supă. Păi ce ai vrea, frate, la 10 lei? Un pui de lebădă? Marinela, Ivan, fata cu zâmbetele, o zi extraordinară să ai, Marinela. Avem energie pozitivă în zi de marți și vrem să ni se întâmple doar lucruri bune. Înaintăm voioși pe wall-ul Super FM Brașov, atmosfera e excelentă, iar mesajele sosesc de pretutindeni. Nu lăsa ziua să treacă fără să faci ceva pentru visurile tale. Cafeaua e doar startul. O zi de marți reușită, crede în tine, poți mai mult decât crezi, ce frumos! Miki Mihaela, fiecare pas mic de astăzi construiește viitorul tău de mâine. Să ai o super perioadă. Urări de bine pentru tine, pentru DJ Levi. Totul să vă meargă din plin. Bună ziua tuturor ascultătorilor. Să aveți o zi minunată. Toate cele bune și multă sănătate. O după-amiază frumoasă de la doamna Elena Cioban. Mulțumim pentru bujori, pentru energia pozitivă. Să aveți o perioadă super, super. Mihai Adrian Pascu a pus pe combină la favorite Super FM și ne-a arătat asta, petrecere cu Super FM. În fiecare zi viața este o petrecere, într-adevăr. Mihai Adrian Pascu, să ai spor la toate câte sunt de făcut. Cel mai frumos început de zi este atunci când deschizi ochii și mulțumești pentru încă o dimineață, să aveți spor, sănătate și bucurie, o zi minunată, o postare cu fluturaș, cu flori, cu cafeluță, cu inimioară, mulțumesc, Virgil Ardelean, o perioadă super să ai, să aveți o zi frumoasă!

Mănușa Neculai, o zi extraordinară. Azi în calea ta să fie numai flori și bucurie. Daniela Lăcrămeara Avram ne-a trimis multe, multe lăcrămioare. Cred că s-a bucurat când a auzit melodia Lăcrămioara. Acest buchet de lăcrămioare e pentru tine, ca să-ți aducă sănătate și prosperitate. Și lângă el a trimis și trifoiaș norocoși, că este marți. Mulțumesc, Daniela Lăcrămeara Avram. Vă doresc o zi în care Dumnezeu să vă umple sufletul de speranță, nădejde și bucurie și să vă dea în dar multă sănătate, pace și liniște sufletească. O zi binecuvântată să ai, Daniela Lăcrămeara. Totul să-ți meargă din plin. Pupici și o îmbrățișare caldă trimit spre tine, draga mea rază. Îți doresc o zi frumoasă cu soare în suflet. Doamne, ce liliac mi-a putut trimite Melinda, raza mea de soare. Să ai energie pozitivă, pupici pentru tine și pentru toți membrii familiei. Să fiți bine, să fiți voioși, totul să vă meargă din plin. Și să fie pentru Filip un gând cald. Vă doresc o zi de marți frumoasă, poftă bună la cafea, Vasilica Tanaselea. O zi grozavă. La mulți ani, copil frumos, scrie pe un tort trimis de Marinela Ivan cu fluturaș. La mulți ani pentru toți sărbătoriții și pentru toate sărbătoritele. Hristos a înviat, Claudița dragă, să ai o zi excelentă. Liliac extraordinar de frumos de la Fănuța Gherasim. Ne bucurăm în această perioadă de liliacul acela splendid. Știți, la început apar soiurile mai grăbite, acelea cu un lila mai deschis, și spre sfârșitul perioadei e liliacul acela, îi se spune bătut, acela dublu sau triplu sau care are o nuanță mai specială. Frumos mai e liliacul. Aș vrea să pot să păstrez pe tot parcursul anului aroma lui și frumusețea lui. Fănuța Gherasim, o perioadă nemaipomenită. Bună, Hristos a înviat, Claudița mea frumoasă, poftă bună la cafea, emisiune ușoară și împliniri alături de familia ta minunată, cu bucurii și zâmbete, pupici dulci și mii de îmbrățișări, draga mea. La ascultătorii de Super FM le doresc căldură în suflet, chiar dacă vremea este puțin capricioasă cu noi. Sănătate la cei bolnavi și un călduros la mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi. Vă pupicesc cu mare drag, tot eu, Mariana Pătruț. Să aveți o zi liniștită și o inimă bună. Mulțumim, doamna Mariana, să aveți o perioadă nemaipomenită. Bună, Claudița! O zi frumoasă ca șeptică, cel frumos, iar florile sunt pentru tine. Mi-a adus șeptică flori și ce credeți că buchet a făcut? Are lăcrămioare în buchet și are și liliac, așa, ca să ne bucure și pe Lolita și pe mine. Îți mulțumesc, șeptică, ești un dulce. Domnule doctor, ce pot să fac să slăbesc? Am dat de zâmbetele de la Marie Ivan și o să ne mai delectăm și cu altele, pentru că de fiecare dată ascultătorii noștri se ocupă să ne fie și veselă ziua, nu numai cu trudă și cu muncă. Deocamdată să fie încă un dar muzical pentru Ilinca Elena, fiica acea dragă a soților Florin și Liliana, prietenii noștri din Piața Astra de la Florărie. Dragă Ilinca Elena, toată familia îți ia alături, cu toții te iubesc și îți doresc o viață nemaipomenită, plină de fericire și împliniri. La mulți ani! Felicitări, doamna Liliana și domnul Florin, pentru fiica dumneavoastră, să aibă noroc în viață și viitorul să-i fie superb!

Servus, Claudița, îți doresc o zi super frumoasă și doresc ca prin intermediul tău să-i urez unei ființe dragi din viața mea un mare la mulți ani. Ea este fiica mea, Maria Elena, care astăzi împlinește 5 anișori minunați alături de noi. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul minunat al vieții și îl rog să o ocrotească mereu pe acest pământ. Te iubim enorm, draga noastră, noi, părinții tăi, Adriana și Adrian, dar și frățiorii tăi, Flavius, Andrei și Matei. Pupici iubita noastră dragă! Adriana, felicitări multe pentru fiica scumpă, pentru Maria Elena, 5 anișori, la mulți ani, prințesă frumoasă, să-ți fie viața un șir nesfârșit de împliniri, să-i bucuri pe părinți, pe frățiorii tăi, să fii comoara familiei, la mulți ani și în viitor nemaipomenit copil frumos, Maria Elena. Felicitări, Adriana și Adrian, pentru minunea voastră. Numitorul comun al celor ce-și dau întâlnire zilnic pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov sunt inimoși, deschiși și cu poftă de viață. Pagina noastră pare neîncăpătoare, e încărcată de minunății, de mesaje. Bună, Claudița, o zi frumoasă, vă doresc la toți prietenii mei, ție emisie ușoară, pupici. Luci Aftin, o zi nemaipomenită. Bună ziua, Claudia, o zi frumoasă tuturor, poftă bună la cafea și emisie ușoară, o cafeluță aromată am primit de la domnul Iulian Spânu. Mulțumesc mult, o zi excelentă. Hristos a înviat, o zi frumoasă. Elena Popica ne-a trimis inimioare. Elena, să fii iubită și perioada asta să-ți fie nemaipomenită. Bună ziua din Germania, de la Suzana Boroș. Suzana, perioada asta să-ți fie super, cu chef de viață și cu multe împliniri. Domnul Nicu Nicolae, vă mulțumesc din suflet pentru tot ce îmi trimiteți, pentru toate postările deosebite. Doamna Liliana Maria Crețescu, ziua asta să vă fie voioasă. Bună, Claudița, o zi frumoasă, poftă bună la cafea. Doamna Maria Elena Bârgăoanu, o zi minunată să aveți și după amiaza să fie pe măsura așteptărilor sau poate să le și întreacă. Bun venit, Claudița, o zi minunată îți dorește Adi din Azuga. Adi, pentru tine, pentru Petronela, pentru Albert, o perioadă super. Fericirea constă într-o cafea cu un prieten, într-un sărut furat, dar cu plăcere și alte clipe frumoase. Gorița Untaru, așa este. Fericirea constă în amănuntele care ne întocmesc viața. Gorița, să ai parte de fericire. Bună, Claudița, aș dori și eu o melodie pentru toți ciobănașii de la Rodbav și pentru Vasile Hordila de la Jimbor. Să avem o vară bună, vă salută Florin Micu. Florin Micu, pentru tine, pentru domnul Vasile Hordila de la Jimbor, pentru toți cei care ne ascultă la Rodbav, o super dedicație, o vară bogată și frumoasă. Doamna Eftime Maria ne este alături. Doamna Maria, ziua asta să vă fie cu energie din plin și cu chef de viață. Multă sănătate, vă iubesc pe toți. Maica Domnului să vă acopere ziua cu pace, să vă dăruiască sănătate și să vegheze cu grijă asupra celor care o iubesc. Tina Popovici, să avem o zi în care să ne simțim ocrotiți și bine. Știți de ce se numește luna mai? Că mai plouă, mai ninge, mai bate gheața, mai iese soarele, mai că faci plajă, mai că stai în tricou, mai mănânci o cireașă, mai bate vântul, mai dă bruma dimineața, mai pui o geacă seara, mai faci un foc, îți mai amintești de iarnă, mai că miroase a vară, dar nu mai vine, las că o să vină și o să ne plângem noi. Vai, cât de cald e, Marinela Ivan, așa e luna mai, exact cum ai descris-o, mulțumesc! Eu nu trebuie să plec în Egipt să văd mumiile, am și în sat. Mari Ivan, o zi super! Uite, a răsărit ceapa, uite, și salata e destul de mare. Servus dulce, Claudița, ție lui Ionuț Donci, floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbav, Brașov și din toată lumea, vă doresc o marți cu ceasuri norocoase, bolnavilor în sănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Am scos buruiana din căpșuni ieri, azi am săpat ceapa care a și scos căpșorul, am văzut și căpșunile sunt înflorite. Wow, imediat o să aibă Aurora recoltă bogată. Spor în toate să ai!

super drăguți, speciale ascultătorii noștri, din nou au fost grozav. Pagina noastră de Facebook Super FM Brașov a fost plină ochi cu postări speciale, frumoase și cu mesaje. Vă mulțumesc pentru activitatea susținută. Vă doresc să fiți iubiți, fericiți și să vă fie bine, bine, foarte bine. Marțea asta să fie grozavă. Aseară am pus un anunț: caut soț. Azi dimineața aveam 800 de mesaje. Ia-l pe al meu. Fata cu zâmbetele mari, Ivan: domnișoară, de câte ori îmi surâdeți, îmi vine să vă invit la mine. Vai, sunteți un seducător. Nu, sunt dentist. Pam, pam. Hai, bună dimineața, ne salută în stil chef de viață Mariana Covaci și a trimis o buburuză tare simpatică să ne aducă un buchet de flori. Sunt și câteva picături de ploaie, așa cum e natura în perioada asta. Mariana Covaci, o zi voioasă și frumoasă. Mă macină o chestie de 3 zile. De ce capra cu 3 iezi s-a dus după lapte, dacă ea era capră? Mari Ivan, oare dracii au ei și ei femei sau numai femeile au dragi? Întrebare întrebătoare. Dragă Marinela Ivan, să nu te schimbi niciodată, să rămâi aceeași voioasă. O zi de marți minunată vă doresc tuturor ascultătorilor, prietenilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița, super chef de viață, respect maxim, pupici dulci. Pe mâine să ne reauzim sănătoși. Gabi Vlad, o zi nemaipomenită să ai. Îți doresc tot binele din lume. Domnul Vasile Săndoi, mulțumesc pentru bujor, pentru florile încântătoare. M-am trezit de dimineață în cafea să-ți pun speranță, să ai multă sănătate, bucurie, spor în toate, cu cei dragi alătura, frumos să-ți petreci viața. Tot așa și pentru ei, dragi ascultători ai tăi, zi de marți cu mult noroc, numai bine, rău deloc, iar celor sărbătoriți la mulți ani, fiți fericiți. Bun revenit la butane, draga noastră privighetoare, spunea pe undeva pe la începutul emisiunii domnul Vasile Săndoi. Marțea asta să-ți aducă mult noroc, sănătate, fericire, bucurie și binecuvântări divine, asemenea urări să fie pentru familia ta, familia Ichim, familiile Popa și Strătilă și tuturor prietenilor dragi, ascultătorii ai inegalabilului post de radio Super FM Brașov pe 93,8 FM. Emisie faină, cu mult chef de viață, gândurile mele bune și pupici dulci de la Ticuș. Domnul Vasile Săndoi, să aveți o perioadă nemaipomenită, cu energie pozitivă și cu multe împliniri. Roxana Burlibașa ne-a trimis multe gânduri bune. Roxana, o zi voioasă. Alexandra Bălan, nu lăsa ziua să treacă fără să faci ceva pentru visurile tale. Alexandra, să ai o perioadă super! Pentru toți cei care știu de glumă, vă țuc mă! Marinela Ivan, bună, prieteni frumoși, să aveți cu toții o zi minunată, poftă bună la cafeluță și ascultare faină, pupici dulci de la Alinuța! La prețul actual al fructelor, compotul de cireșe se lasă moștenire, ne anunță Marinela Ivan. Dacă ar fi să alegi între soție și 1 milion de euro... ce ai face cu banii? Mariana Șerban ne dorește o zi binecuvântată la toată echipa Super FM. Mariana, o zi nemaipomenită. Cristina Grigore, totul să-ți meargă din plin. Doamna Maria din Ticuș, tot ce vă propuneți să aibă sorți de izbândă, mulțumesc pentru tot ce mi-ați trimis. Ziua asta să aibă super rezultate. Daniela Budașu, o zi nemaipomenită. Alina din Niță, îți mulțumesc mult, mult de tot pentru liliacul superb. Să ai o perioadă nemaipomenită. Claudia Elisabeta Aftenie, tot ce-ți propui să aibă sorți de izbândă. Elena Ciobanu, o zi nemaipomenită, cu voie bună. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Estera Justina Dobre și pentru Adrian Pascu. Zi de marți cu sănătate și noroc tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM Brașov. De la Cosminuța, dragă Adrian Pascu, să dai tare, tare Super FM, că urmează piesă cu La mulți ani pentru tine. Astăzi este despre tine, să fii un super fericit și să ai o viață nemaipomenită. Estera Justina Dobre, să ai satisfacții la tot pasul și tot ce e mai bun. Draga mea Claudița, am o mare rugăminte la tine. Dacă tot este ziua medicului de familie, doresc din partea familiei Romonții, Virgil și Ana, să-i transmit doamnei doctor
Trohănel Valeria, multă sănătate, multe bucurii, multă fericire alături de familie și de cei dragi. Dumnea ei este un om mare și de omenie, rar găsește așa oameni. Îi mulțumim pentru tot ce face pentru noi, pacienții. Iar ca dar muzical, te rog, dacă se poate, Tinerețea mi s-a dus cu ani. Mulțumesc multe, pup dulce, doamna Ana Românții. Sănătate multă, multă și multă putere de muncă pentru toți medicii de familie, pentru doamna doctor Trohănel Valeria, urări de bine cu considerație. Încă o dată pentru comoara familiei Adrianei, pentru Maria Elena, frumoasa, care împlinește 5 anișori, la mulți ani, te pupă Adriana și Adrian, părinții tăi, dar și Flavius, Andrei și Matei, cu toții îți dorim și echipa Super FM fericire și o viață plină de satisfacții. La mulți ani, la mulți ani, Ilinca Elena, să fii foarte, foarte fericită, la mulți ani, doamna Anemona Balint, împliniri la plus infinit, la mulți ani, doamna Elena Grig, doamna Gabriela Apachiței, sănătate și bucurie! Deja a ajuns la final întâlnirea noastră de astăzi. Mă aflu în momentul în care trebuie neapărat să vă spun rămas bun. Vă va fi în continuare, însă pregătit cu muzică super alături ca să facă atmosferă cum știe doar el, Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți o după-amiază de marți plăcută și din ce în ce mai ușoară. Norii de pe cer să nu vă incomodeze. Pentru fiecare nor care o să apară pe cer până de seară, voi în suflet să aveți o bucurie mare, un motiv de fericire. Pupici, aveți grijă de voi, iar pentru sărbătoriți la mulți și foarte fericiți ani!

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și Clinică pentru Covoare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Super FM, un radio pentru prieteni și dușmani.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov începe refacerea străzii Sforii. Aeroportul Brașov a fost certificat pentru avioanele gigant Boeing 747 și uzina Carfield din Brașov produce drone kamikaze similare modelului Shahed. Primăria Brașov începe lucrările de punere în siguranță pe strada Sforii, închisă anul trecut din cauza riscului de prăbușire a tencuielii. Municipalitatea lansează zilele acestea licitația pentru selectarea constructorului, având un buget alocat de 2 milioane de lei. Proiectul tehnic prevede refacerea și consolidarea fațadelor, montarea unor porți de acces, dar și instalarea unui sistem de supraveghere video. Scopul final este redeschiderea monumentului istoric în condiții de deplină siguranță pentru turiști și localnici. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a fost certificat oficial pentru operarea avioanelor gigant de tip Boeing 747. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Adrian Veștea, care a subliniat că noul statut transformă aeroportul într-un punct extrem de atractiv pentru zborurile cargo și investițiile logistice internaționale. Infrastructura din Ghimbav, inaugurată în vara anului 2023, poate găzdui acum aeronave de mare capacitate, consolidând poziția Brașovului ca pol economic regional. O companie românească de stat și o firmă privată au început să producă la Brașov drone kamikaze cu aripi în deltă similare ca design cu celebrele aparate Shahed. Prezentate la expoziția militară din București, noile drone sunt mai mici și mai ieftine decât cele folosite de Rusia în Ucraina, fiind proiectate special pentru producția de masă. Proiectul este dezvoltat de uzina brașoveană Carfield, subsidiară a Romarm, în colaborare cu un investitor străin. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră!
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Super FM, ora 14 și 39 de minute, una dintre melodiile cele mai vechi care se cântau la astfel de evenimente, la nuntă. Aoleu, ce să mă fac eu, Doamne, se mărită Mona mea. E, acum, dacă pe mireasă n-o chema Mona sau Monica, nu era niciun fel de problemă, că se putea adapta versul pentru a se simți toată lumea bine această piesă de horă, de voie bună și de nuntă până la urmă. La Super FM, tot la horă te țin cu Ștefan Bărbătei mai departe, urmează imediat și Nicolae Guță, Zile de la mine dau.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
2: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.
3: Hai!

0: Ofertele speciale te așteaptă în magazinul Lidl din Ghimbav, strada Făgărașului numărul 2B. Profită de cafea măcinată Gold Belarom, 500 de grame la 27,62 lei per bucată la achiziționarea a minimum 4 bucăți și zahăr furnicuța 1 kg la 3,22 lei per bucată la achiziționarea a minimum 5 bucăți. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM, ora 14:56, despre viața trecătoare putem vorbi mult și bine, toată lumea știe că viața trece și trebuie până la urmă să-ți iei toate problemele așa cum vin ele, să le rezolvi pe rând, să nu lași supărarea să te cuprindă foarte tare. Chiar văzusem zilele trecute un interviu cu un domn de 105 ani, era din Marea Britanie, parcă. Ce mi-a rămas în minte vis-a-vis de sfaturile pe care le oferă celor care vor să trăiască mult, și anume să nu se mai supere. Supărarea face foarte rău organismului, iar domnul la 105 ani a spus că de foarte mulți ani, de mulți ani de zile, nu se mai supără pentru absolut pentru niciun fel de problemă și un lucru iarăși interesant, nu se ceartă cu nimeni. Orice problemă ar avea sau orice diferend ar avea împreună cu un concetățean de-a lui sau un vecin sau nu știu oricine, nu se ceartă absolut deloc. Deci, concluzia e una simplă, dacă vrei să trăiești mult și bine, lasă supărările să treacă pe lângă tine. La Super FM o ascultăm pe Alexia Șchiopu, alături de Jean de la Craiova, eu sunt Adi Grecu și ne auzim și ora următoare.
1: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Vreme schimbătoare pentru următoarele zile. Nu știi practic la ce să te mai aștepți din acest punct de vedere și probabil toată lumea se întreabă când vin căldurile. Eu zic să avem grijă ce ne dorim, da? Mai ales că am fost și amenințați așa între ghilimele de meteorologi că în acest an Europa va fi sub acoperirea unui fenomen care se cheamă El Niño, care aduce temperaturi foarte, foarte ridicate. Da, mă rog, până atunci noi mai avem de tras cu ceva zile ploioase, spun meteorologii, începând de astăzi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, sunt șanse foarte mari să avem precipitații mai mici sau mai mari, în special vorbim de zona Brașovului. La Super FM avem o piesă frumoasă cu Așa e viața omului alături de Costi, J'adore, Vlăduța și mulți alții care ne cântă, după care îl ascultăm și pe Nicolae Guță.
1: Super FM, un radio pe bune!

0: I-am ascultat pe băieții de la Rozmarin, mulți ani trăiască pentru sărbătoriții zilei de astăzi, care sunt convins că avem destui. Uite, unul l-avem chiar și pe mesaje, din partea prietenilor, pentru cel mai bun șef de șantier, pentru Mihai Daniel, care este unul dintre cei mai vechi în meserie. Așadar, din partea colegilor, din partea subalternilor, să înțelegem, da, probabil se vor pune bine pe lângă șeful, cu ocazia zilei de la mulți ani, pentru data de 23 mai, dinainte i-au dat probabil ziua de naștere, ca să fie sigur că se aude și că vor fi probabil priviți mai cu indulgență. Vreau să plâng de fericire cu Adi de la Vâlcea la Super FM. Mai avem încă 6 minute aproximativ până la grupajul informativ.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Super FM.
1: Vreme închisă. La Brașov sunt anunțate și ceva precipitații, o maximă de aproximativ 19 grade Celsius. La noapte cer înnorat și o minimă de 10 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANAF a lansat aplicația mobilă iBON. Legea limitează drepturile proprietarilor din România și armata română scoate la concurs aproape 600 de locuri pentru viitorii ofițeri. ANAF a lansat aplicația mobilă iBON. Noul instrument gratuit disponibil pentru Android și iOS le permite cetățenilor să verifice pe loc dacă un bon fiscal este autentic. Utilizatorii pot scana sau introduce manual datele bonului și pot trimite sesizări directe către fisc dacă nu au primit bon sau nu au putut plăti cu cardul. Din a doua jumătate a anului, aplicația va include și un sistem de bonusare pentru cei care verifică bonurile. Proprietatea privată în România este garantată prin Constituție, dar nu este nelimitată. Potrivit codului civil, deși ai dreptul exclusiv de a poseda și folosi un bun, legea impune restricții stricte. Statul poate limita drepturile proprietarilor pentru a proteja siguranța publică, mediul, planul urbanistic sau drepturile vecinilor. Pe scurt, ești stăpân pe bunul tău, dar libertatea ta se oprește acolo unde începe legea sau confortul celor din jur. Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs 574 de locuri pentru viitorii ofițeri. Tinerii absolvenții de liceu sau elevii din anii terminali se pot înscrie până pe 5 iunie pentru instituțiile de învățământ superior militar și civil. Oferta include locuri la academii de prestigiu, dar și la facultății de medicină sau politehnică. Candidații trebuie să aibă cel mult 26 de ani, diplomă de bacalaureat și competențe de limba engleză. Dosarele se depun online sau la centrele militare județene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ai o trupă? Vrei să te faci auzit? Promovează-te la Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Și când se lasă seara, 15 și 47 de minute, tehnologia aduce totodată și o mulțime de oportunități pentru cei care vor să facă bani necinstit, cum se spune. Zile trecute am auzit foarte mulți care au cumpărat bilete la un concert în București care nu erau valabile. Acum CNAIR anunță că au fost identificate două site-uri neautorizate care vând roviniete false și mai scumpe decât în mod normal, așa că probabil pe tehnologie trebuie să fii atent de unde cumperi, cum cumperi, până la urmă cu puțin atenție chiar îți poți da seama de unde este adevărul și unde nu este, dar știi cum se spune, orice om poate cădea în plasa infractorilor până la urmă dacă nu ești puțin atent sau nu te pricepi foarte bine. De aceea e bine să ceri un ajutor de la cei care au mai făcut acest lucru în siguranță și pentru tine, dar și pentru banii tăi. La Super FM o ascultăm pe Adrian Antoni după o scurtă pauză.
1: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113. Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări. Soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Suburi FM, ora 16 și 6 minute. Dacă vrei să vezi niște lucruri interesante, ești șofer și vrei să simți cum e să conduci beat sau la ce ajută centura când conduci sub 15 km la oră, răspunsurile le poți afla sâmbătă la Coresi, unde are loc evenimentul Condu Prudent și Alege Viața. Începând de la orele 10, în parcarea mall-ului respectiv, brașovenii vor putea experimenta în parcarea mall-ului ochelari special care simulează starea de abilitate la volan, puterea centurii de siguranță în cazul unui accident auto cu viteza de până la 15 km la oră sau importanța scaunului auto pentru copii. Și uite așa, pe lângă aceste lucruri interesante, mai sunt și cursuri de prim ajutor prin implicarea ISU Brașov, curs despre siguranță pe două roți pentru bicicliști, un concurs de pedalat pentru copii și multe sesiuni de face painting și tombolă cu premii importante. Un eveniment care, cum spuneam, își dorește să conștientizeze importanța siguranței la volan și nu numai. La Super FM, după o scurtă pauză, îl ascultăm pe Ghiță Munteanu, iar după aceea vine și Armin Nicoară alături de Laura și Alex de la Orăștie.
1: Piese auto din dezmembrări, o soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar, o oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Subcetat Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Subcetat Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM, ora 16 și 27 de minute. Islanda a anunțat pentru al doilea an la rând o creștere economică după ce au trecut la sistemul de lucru 4 zile pe săptămână. Și uite așa, au o creștere economică peste Germania și Franța, dacă ținem cont că Islanda este o țară micuță față de Germania și Franța. Se pare că acolo, cel puțin, acest sistem de lucru în 4 zile a prins foarte bine la cetățeni care sunt mai mult decât mulțumiți că 3 zile stau acasă, se bucură de alte lucruri, în timp ce 4 zile pe săptămână merg și lucrează. Deși nu există o lege în acest sens în Islanda, acolo s-au făcut aceste experimente care au adus un real succes din punct de vedere al creșterii economiei. Rămâne de văzut cât de multe țări ar putea trece la acest sistem și dacă ar prinde peste tot. Până la grupajul informativ, îl ascultăm pe Paul Morar. Ea-și face nevestei mele o coroniță de stele.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Liceenii vor studia matematică aplicată, numărul pensionarilor scade în România și șoferii își pot recupera banii pe RCA după vânzarea mașinii. O nouă disciplină pentru liceeni, elevii de la profilul științe sociale care încep liceul în această toamnă vor studia din clasa a 11-a matematică aplicată în științe sociale. Noua materie va avea o oră pe săptămână și promite să schimbe radical abordarea, fără formule abstracte, dar cu accent pe gândirea critică. Liceenii vor învăța să analizeze sondaje, să descopere manipulările statistice din spațiul public și să facă diferențe între corelație și cauzalitate. Chiar și evaluările se vor baza pe proiecte și interpretare, nu pe simple calcule. Numărul pensionarilor scade ușor. Casa Națională de Pensii a publicat datele pentru luna aprilie. România înregistrează peste 4.600.000 de pensionari. Numărul beneficiarilor a scăzut cu aproape 2.000 față de luna martie. Pensia medie națională a depășit 2.700 de lei. Cei mai mulți români s-au pensionat la limita de vârstă. Aceștia primesc în medie peste 3.100 de lei. Statul a plătit în total 13 miliarde de lei pentru drepturile bănești. Șoferii care își vând sau își radiază mașina își pot recupera o parte din banii plătiți pe polița RCA. Restituirea se calculează proporțional cu lunile rămase neutilizate, însă doar dacă asigurarea nu a fost deja folosită pentru plata unor despăgubiri în caz de accident. Pentru a primi banii înapoi, proprietarii trebuie să depună la asigurator o cerere de denunțare a contractului, însoțită de buletin, copia poliței și contractul de vânzare, cumpărare sau vânzare a radierii. Suma este returnată de regulă în 2-3 săptămâni. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM, ora 16 și 40 de minute, adică recusând la final de emisie, îți mulțumesc de atenție, după amiază perfectă, îți doresc în continuare, să nu te prindă ploaia dacă ai întârziat cumva pe drum și îți dau întâlnire și mâine, ne reauzim de la aceeași oră, toate cele bune, ascultă în continuare radioul tău preferat.
1: Ești pe 93 cu 8 FM, e super!

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și Clinică pentru Covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur. De la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113. Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Asculți azi! Asculți și mâine! Super FM! Pe placul tău!

Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.

sfântă s-a născut o stea. Dumnezeu mi-a dat un har, Dumnezeu mi-a dat un dar, lume dragă să-ți cânt, să te veselesc. Azi e ziua mea, cu drag voi cânta, lume dragă, lume, ce fain ne-om distra. Dumnezeu mi-a dat un har, Dumnezeu mi-a dat un dar, lume dragă să-ți cânt, să te veselesc.

0: dragă lumea mea, și vă spun că vă iubesc, lume draga mea.
1: Ești pe 93 cu 8 Super FM. Ăsta da radio.